0: Renelde, DJ speel dit weer. Lindsay de Paul saam Mike Moran met Rock Bottom. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 2:15. Die tyd is hier gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raak vat, maar ook vlam vat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes, skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gister se bestes, vandag by Bosveld 107.5, die hart.

0: Hannah Dasher, you're gonna love me. Any Pet Shop Boys. See how Vita E. See, daai een is. You're gonna love me. Geen nie keuse nie. Dit is nou maar so, ne. Kurt Darren nou met In Jou Atmosfeer. Sonic Lost Dance. In association met Windy. Zoe is naïef. Hillary Roddy, vroeger 60s met Sunlesses.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

Anastasia van de Eer of Slate Lift. Love will save the day in Joni Mond. Ek mis jou, Suid-Afrika. Jy het ook geluister na die baie mooie ene van Charlize Berg en Heinz Winkler, You and I. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, ek is Rudy van Deventer, en ek hier begin hierdie nuwe uur met Aaron Neville, You Never Can Tell. Tolbos som J.C. Krauser, Bos in Stereo, Richard John Smith, Michael, Row the Boat Ashore.

Bosveld Stereo TV Gouwes competitie. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

0: Die koffie snobs met Dromer en Rocking Horse, I Can't Dance. Nou het ek vir jou heerlijke countryklanke van Keith Urban, I Told You So, en Marie en James Arthur, Rewrite the Stars, en dan Energie, Jy Is, Lost Frequency en Zonderlig met Crazy.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Demery se Like You Niks wat hierdie uur afsluit. Kenny Loggins net voor dit I'm All Right en Wesna met Avontuur. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur, die laaste uur wat ons saamkeer op die vroeë Vrydagmôre met Jennifer Rush, I See a Shadow. Jan Blom met 'n groen trui en dan by Sissy Rollers, Bye Bye Baby.

0: hankered it away my tight blue jeans. By City Rollers, Bye Bye Baby. Jy is aangeskakel by Bosveld Stereo, dit is 4:15. Die tyd is hier gebring deur die boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Besenfeesgeld.

Die klanke van Leon Ferreira met Oorverdowend. Voor het Watershed met My Love Is Gone, Tambourine se High Under the Moon, en ook Nick Kershaw se The Riddle. Net voor 5 op hierdie Vrydag môre en jy se geskakel by Bosveld Stereo 107.5. Dis tyd vir die oggendoordenking. Baie, baie welkom.

Weer eens, baie welkom Bosveld Stereo luistervriende by die oordenking. Dankie weer vir jou tyd saam. Ek wil jou uitnooi om die skrif te open of net om saam te luister na Hebreërs 10. Ons lees daar vanaf vers 32 tot 39. Hebreërs hoofstuk 10 vers 32 tot 39. Opskrif in die Bybel is volhard in die geloof. Dink terug aan vroeër dae toe God julle tot die lig gebring het. Hoe julle in die stryd staande gebly het, toe julle baie moes ly. Deels is julle deur beledigings en vervolging openlik tot bespotting gemaak, en deels het julle gely, omdat julle vereenselwig het met ander wat hierdie dinge oorgekom het. Julle het met die gevangenis meegevoel gehad en toe op julle besittings beslag gelê is, het julle dit met blymoedigheid aanvaar, omdat julle geweet het dat julle 'n besitting het wat beter en blywend is. Julle geloofs vertroue moet julle dus nie prys gee nie. Dit hou groot beloning in. Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het. Nog net 'n kort tydjie en hy wat kom, sal kom en nie talm nie. En wie deur my vrygespreek is omdat hy glo sal lewe, maar as hy terugduins, het ek aan hom niks meer nie. Maar ons is nie die wat terugduins en verlore gaan nie, nee. Ons glo en ons sal lewe. Ons lees net tot sover. Nou vriende, om op God te vertrou, beteken dat ek en jy moet besef, God weet beter. In enige omstandighede, vir enige besluit wat jy moet neem, maak nie saak hoe groot of hoe klein nie, is dit altyd goed om eers boeke te vat, as ek het so kan stel, met die Vader. Bid, vra vir leiding, vra vir insig en laat jou pad vir jou oopgaan. Kom ons sluit die oë. Vader God, help ons asseblief om u gelukkig te maak deur op u, deur dik en dun te vertrou. In u naam alleen vra ons dit. Amen.

bietjie krag vir 'n nuwe dag wat voorlê, Stephen Curtis Chapman met Glorious Unfolding. Daar is nou 7 minute oor 5 en jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5. Dis goeiemôre en hartlik welkom vir my Avli Brzeski. Hier in my geselskap tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo ontbyt en ek hoop jy gaan 'n fantastiese Vrydag geniet. So baie dankie aan Rudy van Deventer en hy's maandagoggend weer aan diens tussen 1 en 5. Dan soos gewoonlik as jy meer as welkom in hierdie uur vir my 'n verjaarsdagboodskap deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Volgende op die speellys, Surina met hoofletters.

0: Vroegoggendklanke van Vol Simo met I Really Love You. Daar was ook plaaslike talent van Louise Carver met Empty Fantasy, Philip Moelman se Hoog bo die Wolke en ek Jordan Sparks met One Step at a Time. Net aan die breek hier by Bosveld Studio het ek vir vandag se weervoorspelling.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Studio TV goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

0: Bosveld Stereo weer.
1: In jou streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, bewolk in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie. Pretoria, 14 tot 24, Johannesburg, 12 tot 24, en Vereniging, 14 tot 21. In Mpumalanga, bewolk en koud tot koel, met enkele tot verspreide buie en donderbuie. Mbombela, 16 tot 18, Ermelo, 10 tot 16, Imalatleni, 12 tot 22, Standerton, 11 tot 14, en Skukuza, 18 tot 21. In die Limpopo-provinsie, bewolk in die ooste, andersins gedeelte bewolk en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie in die suide as ook die ooste. Polokwane, 15 tot 22, Palaworwa, 18 tot 22, Zanin, 15 tot 20, Messina, 18 tot 27, Lebalale, 16 tot 30, en Mokopane, 16 tot 25 grade. In die Noordwes-provinsie, gedeeltelik bewolk in die Noordooste, andersins bewolk, winderig en warm, met enkele tot verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die verre suidweste. Klaarsdorp, 13 tot 24, saam met Potchefstroom, Mahikeng in Rustenburg, albei 15 tot 27, en Vryburg, 13 tot 24. In die Vrystaat, bewolk, winderig en koud tot koel, met verspreide tot wydverspreide buie en donderbuie. Bloemfontein, 11 tot 15, Welkom, 12 tot 18, en Bethlehem, 8 tot 12 grade. In die Noordkaap, gedeeltelik bewolk en koud tot koel in die verre weste, andersins bewolk en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie oor die sentrale en oostelike dele. Upington, 11 tot 24, Kimberley, 12 tot 19, De Aar, 7 tot 12, Alexander Baai, 12 tot 21, In Springbok, 8 tot 19, Galvinia, 7 tot 19, en Sutherland, 3 tot 12. In die Weskaap, gedeeltelik bewolk en koel, maar bewolk en koud in die ooste, met oggendreën in die verre oostelike dele. Kaapstad, 13 tot 20, Vredendal, 14 tot 24, Riversdal, 8 tot 18, George, 9 tot 17, in Worcester, 7 tot 21, Beaufort West, 7 tot 14, en Oudtshoorn, 6 tot 17. In die westelike helfte van die Ooskaap, winderig oor dele in die noordooste, andersins bewolk en koud, met verspreide buie, maar enkele langs die kus en aangrensende binneland. In die oostelike helfte van die Ooskaap, baie koud met sneeuval in die noordoostelike hoogliggende gebiede, andersins bewolk en koud, met verspreide buie en reën, maar wyd verspreid in die ooste. Obaga, 12 tot 18, Makanda, 9 tot 15, Nkuba, 6 tot 13, Robertsebukwestad, 8 tot 13, in Kugompustad, 13 tot 17, Port St. John's, 13 tot 18, Mtata, 9 tot 13, Kumani, 6 tot 12, en Kanse, 9 tot 14. Laastens in KwaZulu-Natal, bewolk en koud tot koel, maar baie koud in die suidweste. Wyd verspreide buie en donderbuie word verwag, maar verspreid in die verre noordoostelike dele. Durban, 14 tot 18, Richards Bay, 14 tot 19, Pietermaritzburg, 8 tot 13, en Ladysmith op van 8 tot 12 grade. Vir enige verdere weerinligting, besoek www.wafersa.co.za. Afrikaanse klankene van Hugo Nieuwoud, saam met Liani May, met ou gevoelens.

Musiek van Maywood met Rio. Daar was 'n klanke gewees van Tim McGraw met Just to See You Smile en Nico Niewoud saam met Liani May met Ou Gevoelens. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en onthou jy nog kans tot 6:00 vanoggend of my 'n verjaarsdagboodskap deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Ons gaan voort met musiek van Venter met Die Hart van My.

0: Baltimore wat ons hier afrond met Tarzan Boy. Voor dit, Tamlin Wessels met Plan B, Roy Balkin se 20 Miles, en ook Venter met die hart van my. Net daar die breekie by Bosveld stuur, weet ek vir jou die 6 uur nies.
1: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Verkoop!
3: Veiling, veiling. Mitchell afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbel.
5: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium. Sien die lig.
6: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuisskietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Bota Plotte, Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
7: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brzezinski. In die bulletin, Nomvula Mokonyane sê die ANC vra vir 'n geïntegreerde benadering teen geslagsgeweld en vrouemoord. 'n Derde vrou wat langs die R21 in Kempton Park gevind is, is uitgeken. En Mark Carney sê hy wil bande met die EU versterk vir groter onafhanklikheid. Die ANC se eerste adjunksekretaris-generaal, Nomvula Mokonyane, sê hulle vra gereeld vir gesamentlike optrede om geslagsgeweld en vrouemoord die hoof te bied en om gemeenskappe te bou waar vroue en kinders vry van vrees en geweld kan leef. Sy het die families besoek van Elizabeth Mosela-Gomu, Deneo Motopane en Itumeleng Kekana, wat deel is van die 9 vroue wat in Ekurhuleni vermoor is. Mokonyane sê wetstoepassingsagentskappe moet hul vermoëns verbeter, veral wat betref intelligensie, die toepassing van wet en 'n geïntegreerde benadering tot die hantering van geslagsgeweld en vrouemoord. Intussen het die familie van die 28-jarige Gracious Nkomo haar positief uitgeken as een van die vroue wie se liggame verlede week langs die R21 in Kempton Park gevind is. Sy was die derde vrou wat in die gebied gevind is. Dit volg terwyl die polisie voortgaan om die dood van 9 vroue reg oor die Oosrand te ondersoek. Die polisie het nou 4 vroue in Ekurhuleni ondersoek formeel uitgeken. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, Puleng Dimpane, sê 'n multidissiplinêre span ondersoekers probeer die omstandighede rondom die moorde vasstel en die verantwoordelikes identifiseer. Die minister van Minerale en Petroleum Hulbronne, Gwede Matashe, dring aan die eienaars van die Lilliemyn in Mpumalanga moet verantwoordelikheid aanvaar vir die herwinning van die houer en die liggame van die mynwerkers wat in die ramp in 2016 omgekom het. Mantashe het die beraad oor mynveiligheid en gesondheid in Kempton Park Gauteng toegespreek en gesê myneienaars kan nie voordeel trek uit mynbedrywighede en verantwoordelikheid ontduik wanneer rampe gebeur nie, en dan verwag die regering moet verantwoordelikheid aanvaar. Hy sê die herwinning van die liggame is belangrik om afsluiting aan die naasbestaandes te bied. En ten slotte, die Canadese eerste minister Mark Carney sê 'n nouer vennootskap met Europa is daarop gemik om veerkragtigheid te skep eerder as selfvoorsiening. Die president van die Europese Kommissie, Ursula von der Leyen, het voorgestel dat Kanada die blok se eerste assosiaatlid word, 'n status wat tans nie bestaan nie. Die EU en Kanada het reeds 'n vryhandelsooreenkoms en werk saam op gebiede soos handel, verdediging en navorsing. Carney het aan die Europese Parlement gesê dat dit 'n geleentheid om Kanada sterker, meer soeverein en onafhanklik te maak.
2: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou koopkragrekening.
7: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
8: Ladies and gentlemen, boys and girls, pop goes the world by men without hats.

En so betree ons die nuwe uur op 'n vrolike noot hier by Bosveld Studio. Men with our hats, the pop goes the world. Dit is amper 8 minute oor 6 en so weer eens goeiemôre en baie welkom vir my Aflie Prozeski. Amper tyd vir oggend se verjaarsdagprogram, my eersklanke van Mirandi met Asem jou liefde in.

Mirandi met Asem jou liefde in. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5. Mens hoor die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, slegs een boodskap ontvang vanoggend en dit gaan soos volg. Goeiemôre Lee en al die Bosveld Stereo luisteraars. Vandag verjaar Skalk en Alet Brits. Baie geluk met julle verjaarsdag vandag. Mag julle geseend wees met liefde, vrede en voorspoed in julle volgende lewensjaar en hoop julle word vandag baie bederf. En die wense kom van al julle kampmaters by Jacaranda KSA. En indien jy vandag die verjaarsdag vier van ons allemaal af hier by Bosveld Stereo, baie baie geluk. Geniet die dag ten volle en hoop dat's nog baie mooie en gesiene jare wat voorlê. Brian Adams nou aan die beurt, but the only thing that looks good on me is you.

0: Dis dan van Brian Adams, but the only thing that looks good on me is you. Daar is nou 6:15 by Bosveld Studio, en die tyd word moontlik gemaak deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

0: Die klanke van UB40 en Chrissy Hynde met I've Got You Babe. Op 'n wakker snit van Brendan Piper met Stop, Wag, Bly Nog 'n Bietjie. Nik One Direction, so perfect.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte. Elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing. Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard thermiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors oosoonvriendelike en selfdoen product wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isoboard is energie doeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak. Regdeur jaar kry Isoboard. Besoek isoboard.com of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
3: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
4: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
3: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
4: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
5: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
6: Boswell Stereo en Dubai Private Game Lodge buite Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
0: Die nuusoftrekke word aan jou gebring deur Matla Peng Fire and Safety. Jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 630 nuusoftrekke. Paul Mashatile sê hy sien daarna uit om terug te keer werk toe. Die Nasionale Taxivereniging vra vir 'n brandstofkorting vir sekere minibus-taksies. En Koning Charles waarsku teen die gevare van kunsmatige intelligensie. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoftrekke is aangebring deur Matla Peng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetry Laan in Brits. Skakel 012-252-5389.
7: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matla Peng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matla Peng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
8: Bosveld Stereo weer.
0: As ons kyk na jou streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, bewolk in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie. Pretoria, 14 tot 24, Johannesburg, 12 tot 24, en Vereniging, 14 tot 21. In Mpumalanga, bewolk en koud tot koel, met enkele tot verspreide buie en donderbuie. In Bombela, 16 tot 18, Ermelo, 10 tot 16, Imalahleni, 12 tot 22, Standerton, 11 tot 14, en Skukuza, 18 tot 21. In die Limpopo-provinsie, bewolk in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie in die suide as ook die ooste. Polokwane, 15 tot 22, Palaworwa, 18 tot 22, Inzanin, 15 tot 20, Messina, 18 tot 27, Lepalale, 16 tot 30, en Mokopane, 16 tot 25. In die Noordwes-provinsie, gedeeltelik bewolk in die noordooste, andersins bewolk, windrig en warm, met enkele tot verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die suidweste. Klaarsdorp, 13 tot 24, saam met Potchefstroom, Mahikeng en Rustenburg, albei 15 tot 27, en Vryburg, 13 tot 24. In die Vrystaat, bewolk, windrig en koud tot koel, met verspreide tot wyd verspreide buie en donderbuie. Bloemfontein, 11 tot 15, Welkom, 12 tot 18, en Bethlehem, 8 tot 12 grade. In die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk en koud tot koel in die verre weste, andersins bewolk en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie oor die sentrale en oostelike dele. Upington, 11 tot 24, Kimberley, 12 tot 19, De Aar, 7 tot 12, Alexander Baai, 12 tot 21, Springbok, 8 tot 19, Calvinia, 7 tot 19, en Sutherland, 3 tot 12. In die Weskaap, gedeeltelik bewolk en koel, maar bewolk en koud in die ooste, met oggendreën in die verre oostelike dele. Kaapstad, 13 tot 20, Vredendal 14 tot 24, Riversdal 8 tot 18, George 9 tot 17, in Woester 7 tot 21, Beaufort West 7 tot 14, en Oudtshoorn 6 tot 17. In die westelike helfte van die Ooskaap, winderig oor dele in die noordweste, andersins bewolk en koud, met verspreide buie en reën, maar enkele langs die kus en aan grensende binneland. In die oostelike helfte van die Ooskaap, baie koud met sneeuval in die noordoostelike hoogliggende gebiede, andersins bewolk en koud, met verspreide buie en reën, maar wyd verspreid in die ooste. Obaga, 12 tot 18, Makanda, 9 tot 15, Nkuba, 6 tot 13, Robertsebukwe-stad, 8 tot 13, in Kugompo-stad, 13 tot 17, Pots & Johns, 13 tot 18, Mtata, 9 tot 13, Kumani, 6 tot 12, en Klanse, 9 tot 14. Laastens in KwaZulu-Natal, bewolk en koud tot koel, maar baie koud in die suidweste. Wyd verspreide buie en donderbuie word verwag, maar verspreid in die noordoostelike dele. Durban 14 tot 18, Richards Bay 14 tot 19, Pietermaritzburg 8 tot 13, en Ladysmith op van 8 tot 12 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, slegs kriketnuus. Meanay Smit se eerste T20-honderdtal het die Suid-Afrikaanse vrouespan na 'n oortuigende oorwinning van 80 lopies teen Zimbabwe en Bulawayo gelei en hulle reeks voorsprong tot 4-0 vergroot. Smit, wat as speler van die wedstryd aangewys is, het 102 lopies van 59 balle aangeteken en die Proteas gehelp om 'n totaal van 205 vir 4 te bereik. Zimbabwe is tot 125 vir 5 beperk met Caitlin Weingart wat 2 paltjies geneem het. Suid-Afrika sal saterdag in die 5de en laaste T20 wedstryd vol skoonskip maak in die reeks. Steeds by cricketnuus, die gewese Protea ster bowler Alan Donald het groot lof vir die jong Lions naad bowler JJ Pason wat onlangs die beste vertoning vir 'n Suid-Afrikaanse bowler in 'n eerste klas debuut gelewer het. Die 18-jarige het 11 bolandse paaltjies geneem in hulle KSA 4-dag wedstryd in Johannesburg. Donald, een van die Lions afrigters, sê Pason het met die volwassenheid van 'n heelwat ouer speler met jare se ondervinding gebou. Die jong bowler loop die Lions huidige wedstryd teen die Knights in Bloemfontein mis omdat hy sy matriek proefeksamen skryf. 1 minuut die einde van vanoggend se sportnuus. Klanke van John Parry met Honky Tonk Hollywood.

0: Kandrie Klanke hier by Bosveld Stereo, John Party met Honky Tonk Hollywood. Viridian Signs, Printing and Sublimation, bied jou hooggehalte drukwerk, tekens en sublimasiedrukwerk en lewer gratis af in Brits en Hartbeespoort. Viridian borg al die drukwerk vir die Kwele Makiti op die 24ste September in Harties en gaan ons 'n stalletjie daar hê. Hulle doen ook die drukwerk vir die Damfees en sal ook daar te sien wees. Besoek hulle in Ruitstraat 8 in Brits. Hulle webtuiste is vspb.co.za of skakel hulle by 012-252-2784 of 012-252-6593.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
3: Terruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort.
4: Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
5: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Daar is lente en daar is baie spesiale aanbiedinge in die tuinafdeling. Verbasend stil tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Wel bewus van die volgende probleme. Stilsinne voertuig op die N1 Suid by die Marokka verbygang. Dan padwerke tans op die N1 Suid by die proefplaas wisselaar en ook padwerke tans op die N1 Hoofweg in beide rigtings by Allendale Weg. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur dit deur te stuur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aangebring deur CoSafe Powerbuild. Die Ryobi Bossiesnyer is tans op afslag. Skakel 012-372-0000.
7: Pak daardie beboste tuin aan en maak plek vir die lente. Kry die Ryobi 43cc petrol bosnyer RBC 4300A. Dit was R2499 en is nou net R1899. Of kies die Ryobi 52cc petrol bosnyer RBC 5200. Dit was R2999 en is nou net R2299. Sny vinniger, werk slimmer. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek CoSafe.co.za.
8: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Vrolijke klanken vir die vrolijke vrijdag. De Seekers is met Georgie Gill. Voor het Christijn, ze breek my weer. Tommy Oliver met Justin, Ever-Loving Woman. Winnek Jonita du Plessis, sometiens Jordaan, met Stem in die Stilte. Bly in skakel vir die 7 uur nies.
1: Voordat jy een luchtverkoelingssysteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste systeem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Beurduiven Aftree Landgoed nooi jou na 'n braai en aftree opendag, Saterdag 19 September in die midstream area van Centurion. Kom geniet 'n heerlike lamspit, kuiersaam en ontdek 'n nuwe manier van aftree. Besigtig splinternuwe huise en woonstelle te koop vanaf 1.1 miljoen of te huur vanaf R8,750 per maand. Koop jy op die dag, ontvang jy by Occupasie 'n slaglam as deel van jou aankoop. Skakel 0620-2000 of besoek retana.co.za.
3: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons aanlyn winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
5: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid? By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, Paul Mashatile sê hy sien uit daarna om terug te keer werk toe. Die Nasionale Taxivereniging vra vir 'n brandstofkorting vir sekere minibus taksies. En Koning Charles waarsku teen die gevare van kunsmatige intelligensie. Adjunkt-president Paul Mashatile sê hy sien daarna uit om sy pligte ten volle te hervat en die nasie met nuwe energie en toewyding te dien. Oud-president Thabo Mbeki, vergesel van die Thabo Mbeki Stichting se uitvoerende hoof Max Bokoba, het gister 'n hoflikheidsbesoek aan die adjunkt-president gebring, terwyl hy van 'n onlangse mediese prosedure herstel. Mashatile het foto's van hom en Mbeki op X geplaas. Dis die eerste openbare foto's van hom sedert hy middel Julie siek geword het, en hy sê die besoek was hartlik en geruststellend. Die Instituut vir Rasseverhoudinge sê rassewette veroorsaak nie net regstreekse skade nie, maar dit ook ander negatiewe gevolge. Dit blemmer groei en belegging en weerhou mense van geleenthede weens hul ras of geslag. Amerika het nuwe visumbeperkings op Suid-Afrika ingestel wat verband hou met rassewette en onteiening sonder vergoeding. Die instituut se uitvoerende hoof, John Andrews, sê die beperkings is nie 'n verrassing nie. Hy sê Washington het reeds verlede jaar sy besorgdheid bekend gemaak, maar Pretoria het sedertdien niks aan die betrokke wette gedoen nie. Die National Taxi Alliance het die regering gevra om 'n geteikende brandstofkorting vir 'n minimum tydperk van 12 maande in te stel vir kwalifiserende minibus-taxi-operateurs, terwyl breër ekonomiese en openbare vervoer hervormings afgehandel word. Operateurs het probleme soos stygende brandstofpryse, instandhouding, die prys van versekering en pendelaars wat nie skerp stygings kan bekostig nie. Die NTA sê die regering beskik reeds oor regulerings, lisensiering, elektroniese betalinginstrumente wat gebruik kan word om operateurs wat kwalifiseer te verifieer en misbruik te beheer. Hy sê die brandstofkorting kan onmiddellik druk verlig. En ten slotte, koning Charles het leiers in kunsmatige intelligensie gewaarsku teen die gevare indien die tegnologie in die verkeerde hande sou beland. Dit volg nadat twee Anthropic navorsers gewaarsku het, KI se vinnige vordering kan moontlik in die nabye toekoms die mensdom se uitwissing lei. Koning Charles sê kunsmatige intelligensie kan lewens red en verbeter, veral wat lewenswetenskappe en medisyne betref. Hy voeg egter by, daar is 'n dringende behoefte om die gevare te oorweeg indien sulke tegnologieë op katastrofiese maniere gebruik word.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Pieuco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel na lyn 4-590-8400.
6: Die span by Bioco en Hendrik Vervoer Rylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.25 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.71 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,658. Die prys van goud is $4,349 en 68 cent per fyn ons. Platinum $1,792 en die prys van Brent-olie $105 en 28 cent per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Goed, as ek kyk hoe tans lyk in die verkeer, 10 is dit my in kennis gestel van die volgende in die area van Brits.
7: Môre lê 10 is hier so. Hier by Brits in die ingang by die silo's het 'n trok gebreek by die spooroorgang. Daar staan 'n trok en die verkeer is bietjie erg, so mense maar alternatiewe roete ry. Ek is nou net daar op by 'n hele rukkie gestaan. Baie dankie, lekker dag vir almal.
0: So baie dankie aan Tinus vir die inligting. Dan het Helena my ook in kennis gestel op die R80 by die Harnal draai stilstaande motor in die linkerkantste baan met geen waarskuwing tekens uit nie. Wees op die uitkyk. Ek sê ook baie dankie aan Helena vir die inligting. Dan ook nie aangemeld op die Bosveld stuur verkeersmonitor stilstaande voertuig op die N1 Noord voor Allendale weg. Johannesburg, Maatjie Noord verkeer is stadig op pad na Parktown. Stilstaande voertuig op die R21 Suid by Nelmapius Rylaan. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Suid tussen Olifantsfonteinweg en Samrand Laan. Is ons in 'n voertuig op die N3 Suid by Modderfonteinweg. Dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg, druk verkeer op pad na SK in Paglele Rylaan. En dan steeds in Pretoria, Roger Dyson in die oostelike rigting, druk verkeer op pad na die R101. Die stel het my ook in kennis gestel van Roger Dyson. Sê ook baie dankie aan die stel vir die inligting. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld stuur verkeersmonitor. Indien enige iets anders se teekom, kan jy my laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281.

En so verwelkom ons die nuwe uur in die Bosveld Studio met David Hasselhoff se Everybody's Sunshine. 11 minute oor 7 is weer eens goeiemôre en baie welkom vir my Aflie Przeski. Nog saam met jou tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio buite en ek hoop jy geniet so ver 'n fantastiese Vrydagmôre. Jy landry volgende op die speelhuis met die lyn.

0: Afrikaanse klanke van die landry met die lyn. Daar is nou 7:15 hier by Bosveld Stereo, maar die tyd word aan jou gebring deur Pack and Spice. Besoek hulle in Marylaan 6 in Brits, op skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marylaan en Harringtonstraat of kontak ons by 012-252.

0: Nog 'n groot gunsteling hier by Bosveld Studio, Rockset met Restful Success.
1: Die Bosveld Studio verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is beskikbaar teen R29.86 per liter. As ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, u stel het my net nog inligting gestuur in verband met die verkeer op Roger Dyson.
2: Nee, ek moet nie jou sê, die verkeersligte by die intersectie van Roger Dyson en Voortrekker is buite werking. Puntspanne is aan diens. En dan is daar, net so voordat jy die intersectie kry, is daar voertuig wat in die rechterkantste baan richting Voortrekker Monument staan. Ook wat onklaar is. So dit is seker hoekom die rede daar is, omdat daar oponthoud in die verkeer is.
0: So baie dankie aan die stel vir die inligting. En ook niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilsinne voertuig op die N14 Wes by die Brakfontein Wisselaar. Ook druk verkeer tans op die N1 Noord by die Diepkloof Wisselaar. Edenvale, die N3 Noord, druk verkeer op pad na Modderfontein weg. Stilsinne voertuig op die R21 Suid na Nelmapius Rylaan. Ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord voor die Goue Hoofweg. In Randburg, Malibongwe Rylaan, verkeerslig getans by die werking by die N1 Hoofweg. Asook in Pretoria by Roger Dyson en Voortrekker. En dan steeds in Pretoria, die Mabopane Hoofweg, druk verkeer op pad na Eskia in Paslele Rylaan. Die verkeer is aangebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kost nou R29.86 per liter.
3: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
5: Dit is

0: Vrydagmôre in die geselskap van Bosveld Studio 107.5 en was Smokey met Needles and Pins as ek Prime Circle sê hallo.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: In die nuushooftrekke word geborg deur Carrier Ligbesorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuushooftrekke. Minister Tau wil Suid-Afrika se handelsbeleid oor papierprodukte laat hersien. Suid-Afrikaners word aangemoedig om vandag swart te dra. Een VN-kundiges bevind dat die VSA oorlogsmisdade in Iran gepleeg het. Daar is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuushooftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, C-A-R-R-I-E-R.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilstaande voertuig op die R21 suid by die aansluiting tot Solomon Mahlangu Rylaan. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 suid na New Road. Stilstaande voertuig op die N14 Wes by die Brakfontein wisselaar. Edenvale, die N3 Noord, stadig verkeer op pad na Modderfonteinweg. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by Allendale. Johannesburg, Maikeen Noord, stadig verkeer op pad na Parktown. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Suid tussen Olifantsfonteinweg en Samrandlaan. Randburg, Malibongwe Rylaan, verkeerslige tans by die werking by die N1 Hoofweg. Asook in Pretoria by Roger Dyson en Voortrekkerweg. Steeds in Pretoria, die Mabopane Hoofweg, druk verkeer op pad na SK in Paslele Rylaan. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
6: Wil jy jou morbiede, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
7: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: En Lee met Two Times, asook Luanel met Ek en Jy Bly Oor. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5, bly ingeskakel vir die jongste verkeersverslag.
1: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton, verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
3: Tinus, het jy die minister paal permit gekry en wie gooi die betonblad?
4: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
5: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ontvlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
6: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bes en feesgeld.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Tans bewus van die volgende op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. In Centurion, die N1 Suid, verkeer is stadig op pad na Botalaan. Edenvale, die N3 Noord, stadig verkeer op pad na Modderfonteinweg. Dan 'n botsing plaasgevind op die N12 Wes by Kingsway Laan. Bramfontein, Maaikie Noord, stadig verkeer op pad na Empireweg. Is ons in 'n voertuig op die R21 Suid, dit is by die aansluiting tot Solomon Mshlangu Rylaan. Ook is ons in 'n voertuig op die N1 Suid na New Road. Druk verkeer tans op die N1 Noord by die Diepkloof Wisselaar. Stil van 'n voertuig op die N1 Noord voor Allendale weg. Daar in Edenvale, Modderfontein weg, 'n botsing by die N3 Hoofweg. Randburg, Malibongwe Rylaan, verkeerslige tans by die werking by die N1 Hoofweg, asook in Pretoria by Roger Dyson en Voortrekker weg. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: En so rond ons nog 'n uur se klanke af met Eddie Rabbit se I Love a Rainy Night. Voor het plaaslike musiek van Bok van Blerk en Bernie's West met die Afrikaner maak so. KWS se Please Don't Go en the Crystal Gale met Why Have You Left the One You Left Me For. Net daar die breekie by Bosveld Stereo volg die 8 uur nuus.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Deur gaan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Ashbaan op promosie. Maandag tot Vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-71 25.
2: Voor jou kliënt by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het hulle al jou tuin en swembad gesien. Jy kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede regoor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
3: Alweer skuldeisers. Equitas Group kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitasgroep.co.za vir inligting oor ons reeksdienste. Equitas Group help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
4: Maak toe die deur!
5: Dis beter. IsoBoard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer IsoBoard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binneshuise omgewing. IsoBoard is 'n geen gemors en vinnige selfdoen produk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. IsoBoard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry IsoBoard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
6: Dis weer tyd vir BNG Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606. BNG Optical vir briljante oogsorg en meer. Wees in feesgeld.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Dubai Game Reserve. Hulle het 'n midweek buiteseisoen aanbod, kamp 5 nagte van Sondag tot Vrydag vir R1200.
7: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, minister Tau wil Suid-Afrika se handelsbeleid oor papierprodukte laat hersien. Suid-Afrikaners word aangemoedig om vandag swart te dra. En VN-kundiges bevind dat die VSA oorlogsmisdade in Iran gepleeg het. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Stel, het die Internasionale Handelsadministrasiekommissie versoek om Suid-Afrika se handelsbeleid oor papierprodukte te hersien. Dit volg op versoeke van plaaslike vervaardigers vir hoër pryse vir internasionale papierprodukte, aangesien hulle sukkel om mee te ding met goedkoper ingevoerde produkte, hoër elektrisiteit en vervoerkoste en druk op winsgrense. Tau sê as hierdie uitdagings nie aangespreek word nie, staan die ekonomie gevaar om belangrike industriële beleggings, werksgeleenthede en die ekonomiese bestendigheid van verskeie plattelandse gemeenskappe wat op hierdie sektor aangewees is, te verloor. Die Departement van Gesondheid sê Suid-Afrika het tussen 14 Augustus en 17 September 1 onbevestigde en 18 bevestigde apokke gevalle gehad. 15 gevalle is in Kaapstad aangeteken, 3 in Gauteng en die onbevestigde 1 in KwaZulu-Natal. Die betrokke persone is tussen 23 en 50 jaar oud. Die Departement se woordvoerder Foster Mohale waarsku mense om uit te kyk vir apokke simptome. Survivors Unite moedig Suid-Afrikaners aan om vandag swart te dra ter herinnering aan die 9 vroue wat regoor Ekurhuleni vermoor is en alle vroue wat onder geweld ly. Die organisasie sê hierdie moorde is 'n pynlike herinnering daaraan dat vroue in die land steeds onder die daaglikse werklikheid van geweld leef. Hy sê daar moet 'n ernstige gesprek wees oor vroue se veiligheid, aanspreeklikheid en die omstandighede wat vroue in gevaar plaas. Survivors Unite sê vroue benodig regte beskerming, effektiewe polisieering en 'n regstelsel wat hulle kan vertrou. En ten slotte, 'n paneel menseregtekenners van die Verenigde Nasies sê hulle het redelike gronde gevind dat Amerika in 2 aanvalle in Iran, waarin minstens 178 burgerlikes dood is, oorlogsmisdade gepleeg het. 'N nuwe verslag deur die onafhanklike internasionale feitesending in Iran het bevind die missielaanvalle in Februarie op 'n laerskool in Minab en 'n sportskompleks in Lambert kan beskou word as aanvalle wat burgerlike sterftes of skade aan burgerlike infrastruktuur veroorsaak het. 'N VN-woordvoerder sê die bevindings is kommerwekkend.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Dube Private Game Reserve. Hulle het 'n midweek buitenseisoen chalet aanbod, 5 nagte van Sondag tot Vrydag vir R3,450.
8: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur BB Mahindra Silverton. Spaar tot soveel as R60,000 op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie. Die rand verhandel teen R16,24 teen die dollar, R18,65 teen die euro en R21,70 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,401. Die prys van goud is $4,342.98 per fyn ons. Platinum $1,796 en die prys van Brent olie $104.99 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur BB Mahindra Silverton. Finansiering op uitgesoekte modelle word voorsien deur Wesbank.
9: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
10: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees asseblief baie versigtig as jy dans op die paai is en op die uitkyk vir die volgende probleme. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord vir Albertina Sisulu weg, dit veroorsaak druk verkeer. Ook 'n stilsinne voertuig op die R21 Suid by Griffiths. Ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord by Atterbury. Edenvale, die N3 Noord, druk verkeer op pad na Modderfontein weg. Centurion, die N1 Suid, druk verkeer op pad na Botelaan. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die R21 Suid by Nelmapius Rylaan. Botsing plaasgevind op die N12 Wes by Kingsway Laan. Braamfontein, Maaikie Noord, stadig verkeer op pad na Empire. Ook 'n stilsinne voertuig op die R21 Suid, dit is by die aansluiting tot Solomon Mahlangu Rylaan. In Randburg, Malibongwe Rylaan, verkeerslig tans by die werking by die N1 Hoofweg, as ook in Edenvale by Modderfonteinweg en Van Riebeek Laan. En dan in Pretoria, Roger Dyson, verkeerslig tans by die werking by Voortrekker. Dis dit tans lyk op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur dit hier te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

En so verwelkom ons die laaste uur van die Bosveld Studio en dan op 'n wakker klanke van John Paul getiteld St. Elmo's Fire. Daar is amper 11 minuut oor 8 en jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, ook aanlyn beskikbaar by bosveldstudio.co.za. Soos dit weer eens goeiemôre en baie welkom van my Adlie Prozeski. Ons laaste uur saam voor ek met uitskuif en plek maak vir Eddie Dippenaar. Ek hoop dit gaan baie goed met jou vir die Vrydagmôre. Cordelia is volgende aan die beurt met As jy weet.

0: Bell, Book and Candle met Rescue Me, George Ezra se Budapest en Cordelia met As Jy Weet.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin in Bedford View, die N12 R24 Wes. Stadig verkeer op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid by die Vlieënde Piering wisselaar. Ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord vir Albertina Sisulu weg. Nog 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord by Atterbury. Edenvale, die N3 Noord, druk verkeer op pad na Modderfontein weg. Botsing plaasgevind op die N12 Wes by Kingsway Laan. In Braamfontein maak jy noordstarig verkeer op pad na Empire. Fourways, Cederweg, verkeersige tans by die werking by Fourways Boulevard, as ook in Edenvale by Modderfonteinweg en Van Riebeek Laan. Zover ek kan sien, dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stuurde Verkeersmonitor. Enig iets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lijn. Die nummer is 064-115-2281.

Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Hier is by die hart van Goud, Bosveld Stereo 107.5 en was muziek van Cam met Classic, as ook Michael Lind se Trompie.
1: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
2: Sou jy vir my waai?
1: Nommer 19.
2: Is adrenaline. Jy is nikotien.
1: Nommer 18. Nommer 17.
2: Nommer 16.
1: Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11.
2: Met ek's lief vir jou.
1: Nommer 10.
3: Nommer 10.
2: Jy sê antwoord ek's die vraag.
1: Nommer 9.
2: Hallo my, ek kan onthou.
1: Nommer 8.
3: Nommer

0: Drie na rye vir jou hier by die hart van goud. Creason met If I Get to Heaven, Love, Sir Trojan Horse, en ek Heinz Winkler met Vat My Hand.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld in Edenvale, die N3 Noord, starig verkeer op pad na Modderfontein weg. In Bedford View, die N3 Noord, verkeer is starig op die aansluiting tot die N12 Oos by die Gululies Wisselaar. Stils in die voertuig op die R21 Suid na Nelmapius Rylaan. Braamfontein, Maaikie Noord, starig verkeer op pad na Smitstraat. Is stils in die voertuig op die N1 Noord by die Goue Hoofweg, as ook is stils in die voertuig op die N1 Suid by die Vleene Piering Wisselaar.

Lekker om die middeloggendprogram te begin met The VG's en The Secret Love as Bosal Stereo. Goeiemorgen van Eddie Dippenaar. Welkom, ons doen die volgende 3 ure saam. Ek en jy tot 12:00 is vrijdag. Het is weer so gewolk tot bewolk, tot gedeeltelik bewolk. Hier oor hartbeespoort, sien wind waai. Lyk ons soepiek reen gaan kry later. Mens weet nooit meer die weer nie. Nee. Dankie Lee Przeski. Hy is terug sondagochend om 9:00 vir daar die lekker 4 ure op sondag. So baie wat gebeur vanochtend, nee. Het is weer daar die TV Goues competitie, R1000 wat gewen gaan word. Ek gaan so voor 10:00 se kant weer keer vir jou geleentheid gee om deel te neem aan die TV Goues competitie. En dan net na 10:00, dan bring hulle vir my gewoonlik die wenner sy naam na die trekking gedoen het. So ek is glad nie betrokke by die trekking, sy help hier sy vraag my hier in die atelier enige iets nie. So ek kry nie die naam in 11:30, maak ons die wenner bekend, ek gaan ook vir jou die antwoord speel, en dan speel ons ook vir die splinter nuwe leidraad vir volgende weekse trekking. Dit is 1000 op die spel, en is glad nie te versmaai nie, nee. R1000 is lekker, as jy moet tans het nie. Ek het vir die muziek van Monique Stein, hierdie is Liewe Lang, en dan wil ek ook uitkom by muziek van Paul McCartney, een ginsling na die ander, by Bosal. MUZIEK

0: Liewe land, jy weet mos ek is lief vir jou, en dit is die stem van Monique Steyn, dit vir jou vybossal. Ek het van Willie verneem, daar het 'n voertuig met sy sleepwa omgeslaan. Dit is met die N1 Noord, net na bekloof 4 bane word geraak, ne? Is wie uitkyk vir dit. Dit is dan die voertuig wat omgeslaan het met sy sleepwa N1 Noord, net na Clue. Dankie Willie vir die, laat weet, onthou 10 uur na die nuushooftrekke, gaan ons vinnig gesels met Byron Mini oor sy nuwe enkelsnit. Hy wil dit nie mis nie. Goed, 14 oor 9 die tyd nou word aan jou gebring met die vriendelike samewerking van Aetna Medies vir al jou tuissorg mediese toerusting. 012-335-8104.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die pasiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

0: sien jy, dit is wat ons doen, hè, met gisterse beste speel vir hulle vandag. Hier by Bosal 107.5, Olivia Newton-John, Let Me Be There, Paul McCartney, so this one. Goed, kan sê vir jy nog een keer geleentheid om deel te neem vir daardie R1000?
1: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: So, hulle gaan vir jou nog leentheid gee om deel te neem en dan 10 uur doen die trekking. En 11:30 sê ek vir jou of jy R1000 ryker is of nie. Hier is musiek vir jou van Rowan Tennant, geniet vir Hookah.

0: Oh baby, you've been good to me. Vir jou vir die hart van goud, die stem van Robin Old. Onthou, net na die 10 uur nuus hooftrekke vanoggend gesels ons met Byron Minnie.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Stop!
3: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
4: Rustelose bene, krampe en spasmas, prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
5: Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard thermiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors oosoonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isoboard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak. Reg deur jaar kry Isoboard. Besoek isoboard.com of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
6: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: Bruce Springsteen, dit is hier by Vossal NL 75 Born the USA.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Britstak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte ten competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hoop pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Is maar versigtig, wie paas weet ons Vrydag is ekstra besig. Die N1 Noord in Pretoria, of liever N1 Noord Pretoria Main, is daar druk verkeer tussen Allendale en Buccleuch. Die N1 Noord sal staan een voertuig met die Goue Snelweg. N1 Suid de botsing met plaas van dit net na Rivonia weg. N12 West, kyk uit vir een stilstaande voertuig by Klipperivier Rylaan. N12 West door die N1 Suid die Kloof Wisselaar is daar op onthou. Die N1 Noord de botsing by Allendale. Dan sien ek by Bryanston myn wegverkeerslichte wat die werkie is met Kyle Ross. Hendrik Potgieter weg daar in Delta Vredenpark, die verkeerslichte by Jim Foucher is by te werking. Armonde sy weer verkeerslichte werkies met die M1 snelweg. Kleurkop Allendale die verkeerslichte by Kynog by te werking. En Pretoria, Eskepa Gele en Weer van Komo, die verkeerslichte daar is by te werking. En sien ek ook N1 Suid stilstaande voertuig by Rigel. Enig iets anders, 064-1522-81.

wil hê. Aboording dan, dit is die stem van Bobby van Jaarsveld. Indien jy pas ingeskakel het, welkom, jy luister na Boshaalde Stereo, jou vrijdagochtend saam met ons. Ek hoop jou planne vir die naweek is in plek, nee, maar het lekker dinge hierdie naweek oor jou pad kom. Siek van Charlize Barth, dit is Waar is jy Romeo? En dat ek gouwe klanke van The Sweet vir ons by die jongste nieuws hoofdrekke uitkom.

0: is nou 10:00 dies Bosal Sirium met die jongste nuushoofdrekke geborg deur Arinel Apteek en die Silverside Sentrum Ifafi. Skakel 012-259-1616. Goeiemôre. Minister Lamola is in Amerika daarna dat die Trump-administrasie nuwe visumbeperkings aangekondig het. Die speaker van die nasionale vergadering sê die ad hoc komitee moet sy lang agterstallige verslag vinnig voltooi. 49 mense sterf in Nigerië na hulle alkoholbrousel drink wat vermoedelik methanol bevat. En in rugby, die Springbok vrouespan wil vanaand 'n sterk vertoning lewer teen Wallis in Cardiff. Ek is Eddie Dippenaar en die volledige nuusbulletin is om 11:00. Die hoofdrekke geborg deur Arinel Ifafi, hulle te apteek met 'n suster. Navraag 012-259-1616.
1: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en myn.
0: Ek sal by jou in 'n oomblik uitkom, dankie Valeria Ryduiters.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wat geborg word deur Valeria Ryduiters Pretoria, wissel herstelgeroeste brandstoftanks, skakel 012-327-1734. Sandton M1 richting Suid te botsing by Malbre Ryland, die N3 richting Noord tot die aansluiting N12 Oos Gelulies is daar ook stadig bewegende verkeer. Midrand die N1 Suid is daar druk verkeer op pad na Bekloeweslaar as gevolg van 'n botsing teenoorgestelde ryvlak. Etwatwa N12 Wes oponthoud, dit is met Pansyweg se uitgang. Die N1 Suid is daar 'n stilstaande voertuig as voor Rangel is op die uitkyk vir hom. Dan sien ek ook Centurion by Quagga is daar oponthoud op pad naar die M26 Myn. Bring vir ons op hoogte by 064-115-2281 en hier die verkeersverslag aan jou gebring deur Valeria Ryduiters in Souterstraat, Pretoria Wes.
2: Valeria Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Ryduiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaryduiters.co.za.

0: Right. Jy is geskakel by Bosal 107.5 op 'n aangename Vrydagoggend. En is goeiemôre weer keer van Eddie Dupnaar. Lekker om jou geselskap te hê. Ons saam tot 12:00 se middagoggendprogram. Wel, ons gaan met Brian Mini gesels oor 'n nuwe enkelsnit wat die 4de September, lyk dit my, reeds bekend gestel is. Nommer pas saam met Reinou Welwe. Byron Moore, welkom by Bosal.
1: Goeiemôre Eddie, baie lekker om saam met julle te kuier.
0: Welkom by die gesels, jy is nie fysisk by ons in die ateljee nie, maar jy is in Harold's Bay. En jy sê dit is koud.
1: Ja, so Eddie, dit is ijsig hier by ons. Vir die laaste 2 dae, hierdie winter weer sy hande oopgemaak. Nee, ons kry lekker koud hier in die Kaap, hoor.
0: Reen het?
1: Ja, dit reen sommer lekker hier by ons, hoor.
0: Fantasties, ek sien nou die dag, iemand daar by Kaap skryf op Facebook, nee, hel, ek wens dit is nou weer winter, want dit is verskriklik warm. Dit was spaar daar terug, so die weer het goed verander van warm na weer ijsig daar by julle.
1: Nee, het sommer vinnig verander, hoor. Yes, ek sê vir jou van, ek moet sê, verlede week was, dit was hit en dit was regtig lekker warm, lekker somers daar gehad, maar iewers skielik te change en nou, nee, ons bly try maar onder die koberse bly.
0: Luister, is werk die Kaapse weer vir jou in wintertuie? Daar is baie mense wat sê, nee, genade, soek die somer en die warm weer en lekkerder weer, daai reen en wind en goed werk nie.
1: Ja, ek moet toch eens sê, ek geniet nog al 'n paar koue winters daar. Ek moet sê, ek like nog al van binnenhuis bly, so om net 'n lekker kaggeltjie aan te steek en die pot sop bly kook, ek geniet daai daar.
0: Sop, wat van die wyn?
1: Daar is altyd 'n soet wynkie.
0: Dit is groot woord. Waarin luister, hoe dit gebeur dat jy en Reinou Velvet by mekaar uitgekom het om nommerpas te gaan opneem?
1: Nou, Eddie, so ek en Reinou het ontmoet in 2010, tydens KK&K in Oudtshoorn. En toe van het sedert dan, was ek en Reinou net die hele tyd in kontak en baie, baie goeie vriende, ons is regtig lekker keier buddies. Altyd nou en dan gechat oor 'n sang of twee wat ons dink ons moet moontlik uitbring. En toe het ons producer Fred den Hartog van die Hewels Fantasties, daar by Sunset Studios in Stellenbosch, ek rekord by hom sowel as Reinou. En toe kom Fred met die briljante idee van, hy het my gekontak en gesê, hoe klink dit as jy en die sang wil saam doen nie? En ja, the rest is history.
0: So dis julle eerste ene wat julle saam opgeneem het?
1: Hierdie is nou ons eerste enkelsnit wat ons saam uitgebring het, yes, nommerpas.
0: Goed, en wie het vir nommerpas geskryf? Wat is die oorsprong van nommerpas?
1: Ja, so Reinou het met die hele idee voor een dag gekom. En toe in die studio, ek sal sê, Reinou het meestal van het geskryf, maar ek en Fred het ook maar ons insette gelever. So ek moet vir jou sê, Reinou het met die idee gekom en toe is die rest het ons geskryf, binnen minuut, as ek het so kan noem.
0: So het was een poging van 'n paar skryfhande saam?
1: Verseker, Eddie.
0: Goed, wat is die story achter nommerpas?
1: Nommerpas is net, ja, dit is net iets wat soos handskoen vir jou sit en soos handskoen vir jou pas. Dit is eindelijk 'n keier of 'n aand wat omskep, iets wat jy nie lang voor die tyd beplan het nie, maar dit is by die ingeef van die oomblik, en toet alles net soos handskoen gepas en die aand het great verloop. Dis een goeie vriende en een lekker samensyn en keier.
0: Wonderlik, het julle musiekvideo van hom bekendgestel?
1: Yes, ons het. Ons het een baie goeie vriend vir ons, Julius Becker. Hy het ons musiekvideo opgeneem in die Parel, daar net na by die Kaap. Ek is baie, baie lief vir die Parel. So ons het die musiekvideo daar opgeneem by een venue met die naam van Die Naguil.
0: Wonderlik, en ander mense wat saam in die video opgetree?
1: Ja, ek moet sê, ons is nogal bevoorreg om sulke goeie en half bekende vriende te hê, wat ons sommer deel gemaak het van die hele proses. Op gitaar was Fred den Hartog van die Hewels Fantasties, en hy het ook nommerpas opgeneem en gemaster en produce vir ons. Dan op basgitaar het ons vir Rufio Weigus, ook op alle bekende kunstenaar in die Kaap. Hy is een deel van Jack Parrow's te span, en hy het ook een band in die naam van die Boland Bad Boys. En dan op dromme was gewees John met die bynaam van Middelvinger.
0: Middelvinger, ek weet waar kom dit sommer vandaan. Ek neem maar hy is ijverig oor die vinger.
1: So ek moet sê, Eddie, ons is regtig bevoorreg om saam met 'n groep baie, baie goeie musos te werk en ja, dit het dinge net baie makliker gemaak vir ons.
0: Goed, ek neem aan mense kan gaan kyk op YouTube na die musiekvideo en dat die snit reeds oral daar die digitale platforms beskikbaar is vir aflaai en lekker kuier op nommer pas. Sê vir my, Byron, is daar weer geleentheid vir jou en Reino in die pipeline om iets saam op te neem?
1: Eddie, ons het al daai sprake gehad. Ons gaan regtig waar, dit lyk asof dit voor die einde van 2026 gaan gebeur. So dit sal great wees, ja. So die sprake is definitief daar.
0: Goed, en sê vir my, waarmee hou jy nou besig? Wat is aan die gang?
1: Eddie, ja, so dis maar net op en af van die landtoer met shows. So ek het daarom nog seker so, ek is tussen 30 en 40 optredes wat nog voorlê vir die res van die jaar. So daai optredes afstof en dan hou ek my ook self besig. Ek het my eie venue, musiekvenue en restaurant in Harold's Bay. Dit is 'n Discount George. So vir die vakansiegangers wat tydens Desember in die Garden Route area is, asseblief kom kuier by die Boes slaap met die grootste name in die musiekbedryf. So ja, ek is tans besig om my hele Desember uit te werk vir al die vakansiegangers.
0: Wel wonderlik, ons wens jy die beste en sterkte toe met nommerpas en die besige restaurant wat jy het. En mag het net suksesvol vir jou wees, Byron.
1: Baie dankie vir julle en vir Bosveldstede vir alles wat julle vir Afrikaans beteken. En dankie vir die luisteraars en ek kan nie wag om vir jou te ontmoet, Eddie.
0: Wel, wanneer jy weer die boos kom maak, het draai ons in die ateljee.
1: Verseker, ek bring vir jou 'n stukkie van struisbultel hier van Oudtshoorn af.
0: Heerlik.
1: 100%, baie dankie.
0: Dankie vir die gesels, Reine. Geniet jouself daar in die koue Kaap.
1: Ons waardeer, sterkte daar by julle en ons sien binnekort.
2: En nou is het 9:45, die tyd word aan jou gebring met die vriendelike samewerking van WMT College.
3: Ek is Rozaan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
4: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
3: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
5: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.

0: Leslie Christie, hey baby, I'm gonna make you mine. Dit is aanlyn ook op bosalsdirie.co.za.
1: Jy het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Kry jou tuin gereed vir die lente met alles wat jy nodig het by CoSafe Pelbot. Kry die groentuinslang met koppelstukke 12 mm by 20 meter. Dit was R149 en is nou net R99. Of kies die 6 stuk gereedskapstel met 'n draadtas. Dit was R299 en is nou net R149. Plant groei en geniet die lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuisskietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Botha, Plotte, Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet.
4: Stilte op die stel.
5: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
6: Aksie.
7: Is jy baie?

Net so, het sy bicitini weenie yellow palke, dat bikini, bom ballerina, daai opgewerkte weergawe van 'n groot refer van destyds. Es was al sy

0: Sin Shalala, Just Few, Vossal Stereo en die Venga Boys. Green Grace Farm Soul Brutserie, volgende speciale aanbiedinge. Kilogram uie, R16, kilogram aardappels, R12, kilogram tomaties, R12, R8 komkommer, blaarslaai, R9. Avocado peer, R12, spinazie, R12, pisangs, 1,2 kilogram, R25, en blauw bessies, R55 vir 500 gram.
1: Slechts 40 kilometer buiten Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakantie oor. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-27-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En hier in Pretoria, myn richting suid, is daar 'n stilstaande voertuig met bekloe en 4 West stilstaande voertuig by Simon Vermoten. Die N12 West by Redding is daar oponthoud, is vol van 'n botsing, en N1 Noord stilstaande voertuig voor Ellendale. Die N1 Suid stilstaande voertuig by Ellendale, so het lyk my is Noord en Suid. Draai probleem veroorsaak, R21 by die Vene Piering Wisselaar is daar voetgangers oor die pad. Die N1 Noord voorval plaasvind by Bekloe, Sandton N1 Suid, 'n botsing by Marlboro Rylaan, Betterview N3 Noord verkeersstadig by Galulies, en bring vir ons op hoogte 064-115-2281. A sick video van Suid-Afrika's Staccato's. Here's Butchers and Bakers.

aan jou hart raak. Moet jy weer eens waar het saak maak. Moet nie twyfel oor morgen. En vergeet van al jou sorge. Ek hunker as ek opstaan.

as Marius Strydom. En ek verlang jy voor het so anderste vreemde weergawe van Butchers in Vegas, wat een groot treffer vir Rustgade is was destijds. Hierdie is Eric Carmenfian, dit is Hungry Eyes, muziek van die 80er jare. Dan ek nog Betty Jean en Dusty Springfield oor vir ons elk weer. Roer na die jongste nieuwsbulletin. Welkom indien jy pas vir ons ingeskakel. Hoop jy vrijdag sien vir die boeken dat jy uitsien na die naweek wat voorlê, hè?

dan 'n bietjie nader. 5 minute voor 11 binnekort nuustyd. Hierdie is die musiek van Dusty Springfield in samenwerking met die Pet Shop Boys om ons bietjie nader te neem. Nou, dan gaan ons ook die wenner bekend maak van die kompetisie, nê? Nee. Hier is In A Private.

0: what you gonna say in doing the private Dusty Springfield saam met the Pet Shop Boys. Lek skakel vir die jongste nes hier by Bosveld.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-252-3307.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
0: Pas al vier hierdie nuusbulletin word geborg deur Super Agri Science, die leiers in produksie optimalisering.
4: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemôre. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, is op 'n werksbesoek aan Amerika waar hy 'n reeks afsprake in Washington het voor die 81ste algemene vergadering van die Verenigde Nasies in New York. Sy besoek volg net daarna nadat die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, nuwe visumbeperkings aangekondig het vir Suid-Afrikaners wat beskuldig word van rassediskriminasie en beslaglegging op grond sonder vergoeding. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, het die ATO-komitee gewaarsku om nie van sy mandaat af te wyk nie, sy werk af te handel en sy verslag voor te lê. Die komitee ondersoek beweerde korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel en het verlede week sy 6de uitstel verkry. Die DISA sê, hy hoef nie oor alles saam te stem nie, maar meningsverskille kan in die verslag vermeld word. Die ANC Vroueliga sê, daar is behoefte aan eenheid en gesamentlike optrede na die toenemende aantal vroue wat in Ekurhuleni in Gauteng vermoor is. Die liga sê die moorde volg 'n kommerwekkende patroon en het vrese laat ontstaan dat 'n reeks moordenaar betrokke kan wees. Sekretaris-generaal Nokulu Nqaba vra vir 'n enkele inklusiewe nasionale gedenkdiens om die slagoffers te vereer en hulle gesinne en gemeenskappe te ondersteun. 15 mense is in die suidelike Nigeriese staat Ondo aangekeer na die dood van 49 mense wat 'n plaaslik vervaarde alkoholbrousel gedrink het wat vermoedelik methanol bevat. Altesaam 182 mense is moontlik geraak. Die staatsgesondheidskommissaris Banji Ajaka sê owerhede het waarneming en kontakopsporing verskerp om die bron van die giftige brousel op te spoor. Die Nigeriese Nasionale Agentskap vir Administrasie en Beheer van Voedsel en Drank het 'n landwye verbod geplaas op alkohol in sakkies en in klein plastiekbottels. Ten slotte nou in rugby. Die kaptein van die Springbok vroue span, Balwa Lacham, se wedstrydplan sal die sleutel wees om Wallis vanaand te klop in hulle eerste W15 wêreldreeks wedstryd op Cardiff Arms Park. Die twee lande het al 8 keer teen mekaar gespeel en Wallis het 6 keer gewen, insluitend in 2014 se wêreldbeker toernooi. Ek is Eddie Dippenaar vir Bosveld Nuus.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En as moontlik maak deur Super Agri Science, hou jou lewe nawe gesond.
5: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering, bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Hey, dit is jou geldsaak. Die rand verhandel teen R16.22 in die dollar, R18.63 in die euro en R21.69 in die pond. Bitcoin verhandel teen $77,642, goudprys $4,392.28 fyn ons, platinum $1,817.40 en Brent ru-olie is $103.90 per vat.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor
0: word geborg deur LEK Country Estate en Care Center. Die N1 Pretoria Main site is daar stilstaande voertuig by New Road. Dis op die uitkijk. Die N1 site stilstaande voertuig net voor Bekloeweslaar. Die N4 West stilstaande voertuig by Simon Vermoten. Die N12 West tot die R59 redding, 'n botsing wat plaasgevind het. En dis wat ek het. Indien daar iets anders is wat jy teekom 064-115-2281 en die verkeer moontlik gemaak deur LEK Country Estate en Care Center.
6: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? LEK Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak LEK Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

is helping get me some help van Neville Whitmell. 9 minute oor 11, jy is ingeschakeld by Bosal Stereo, die hart van goud. En is goeiemorgen van Eddie de Pinaar weer een keer. Welkom, spandeer nog tijd samen tot 12 uur. So net na 11:30, nee, gaan ons vir jou die wenner aankondig vir die TV Goues competitie. Ek wacht nog vir die naam, hulle moes dat vir my na 10 gebring het, ek gaan nou opbel boontoe. So ek wacht vir die wennersnaam vir die ontploffing, ach nee, die ontploffing, DV gouwe. Ek gaan ons jou sê 11:30, wie sit ek? So ek vir jou die thema lied speel van die TV reeks, wat ons gebruik het, die antwoord vir jou gee, en is vir jou nie weene bekend maak, wat ek glo 30,000 gaan kry. As ons om gaan speel, nou. So ek het muziek vir jou van Shakira Peach, hier is Lewe vir jou.

0: Sis Newton en sy weergawe van daai 70ste treffer van Daniel, né? Sometimes when we touch. Eddie Newton, die brandweerman daar van Londen. Hy is agter die skerms besig. Hy skryf en hy vervaardig en hy doen daai tipe ding. Hy doen nie meer die sing ding eintlik nie. Ek het musiek vir jou van Doolies wat ons gaan terugneem na die 80er jare eers. 16:11 van die tyd word aan jou gebring met die vriendelike samewerking van CoSave Powerbuild. Die Lin 2500 liter watertank kos nou R2349.
1: Maak gereed vir 'n pragtige lentetuin. Kry die Kulterra potgrond 30 kubieke desimeter. Dit was R49 en is nou net R35. En die 100 mm reënmeter. Dit was R69 en is nou net R29. Plant slimmer, groei beter. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012 372 0000 of besoek cosave.co.za.

en so bring ons die goeie tyd terug, is dit nie, is dit Doolies and I Wish. Reeds 21 minute oor 11 nog het, so rikkie, dan jy weet of jy die R1000 gewin het, in die TV Goues competitie. Eers musiek vir jou van Henry Aland, een van sy ouer gunstlinge, hierdie is Cupid's.

0: Dis die beste van Suid-Afrika, Claire Johnston en Mango Groove. Hierdie soundtrack. Wel, ek neem aan jy's opgewonde. Ek sien 'n klomp mense wat die atlee WhatsApp sê kan nie wag vir die wenner se aankondiging. Ek gaan dit vir jou doen in 'n oomblik. Bly waar jy is.
1: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
2: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
3: Boswell Stereo en Dubai Private Game Lodge by die Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

Das bits en pieces the Dave Clark 5. Hou jou in, man, ek gaan nou vir jou sê wie die wenner is van hierdie TV goues kompetisie. 27 minute nou voor 12. Welkom indien jy pas ingeskakel het. Altyd super om jou geselskap te hê. Al Vrydag, hè. Dit moet lekker as ons sterk op pad naweek se kant toe. Goed, hier gaan ons. Kom ons gee eers vir jou die antwoord. Kom ons bring die herinneringe terug met hierdie ene.

my lady Sel Bosal studio. Dit is jou vrijdagochtend saam met ons. Die middelochtendprogram. Amper op einde. Ons gaan vir jou kyk na die laaste verkeersverslag binnenkort. Maar voor ek doen, hier is jy sy muziek. Hier is Sometimes.

0: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raak vat, maar ook vlam vat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
1: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
2: Voor jou klem by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het al jou tuin en swembad gesien. Jy kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
4: Diepkloof die N12 Wesselstaar oponthoud, dit is met die N1 site by Diepkloof Wesselaar en die site stilstaande voertuig met Modderfonteinweg. N12 West stilstaande voertuig by Klipprivier, die N1 Noord stilstaande voertuig voor Allendale, die N1 Diepkloof Wesselaar padwerke, kyk uit vir dit. Het wat van N12 West oponthoud met Pansywegse uitgang, N12 West stilstaande voertuig voor Camaro, R21 site padwerke by Koofdus. En dis wat ons het op die monitor. Groetheid vir my, tot ziens van Eddie de Van Haar. Dankie vir heel super week in jou geselsien. Het was lekker geweest om tyd saam met te spandeer. Ek is terug maandagochtend om 9:00. Jy met jou naweek geniet elke oomblik daarvan. Hè. Doen lekker dinge. Mag lekker dinge op jou pad kom. En wees veilig. Ek het muziek van niemand anders as Kylie Rose. Nie cheating, daar is jy Arine Louise van Wyk saam met Elvis se seun. Jy speel een game met my. En ons instrumentale klanke, The Rustlers, se guitar boogie. So tot maandagochtend 9:00, pas jouself op en geniet die volgende 4 ure saam met Jean Drie Fourie.

All About Soul van Billy Joel by Bosveld 107.5 FM. So groet ek ook op 'n Vrydag en sê hartlik goeiemiddag en baie welkom. My naam is Jean-Drie Fourie. Dis 'n winderige dag en redelik bewolk ook. Ek hoop jy is veilig waar jy is, veral as jy dalk op die paaie is. Wees maar uiters versigtig en ook daai ekstra tikkie geduldig, want dis Vrydag verkeer. Die paaie is sommer vroeg al regtig besig. So sterkte. En sterkte ook vir die res van jou Vrydag wat voorlê, al die werk wat jy nog gedoen moet kry voordat jy dit naweek kan doen. Pieter Strydom, ek is daar. Jy.

Charlie Makes the Cook met Boys and Girls by Boswell Stereo. Dis 80 slanke by die hart van goud. En hierdie gaan jy ook onthou, so 'n stukkie goeie goud, maar ou goud uit die 60er jare. Dis The Hollies, Jennifer Eccles.

Dis die Holly se Jennifer Eccles by Bosveld Stereo. Die tyd ook nou 23 minute oor 12. Afrikaans wat die naweek aan die gang gaan kry. Dis Leah, move on.

0: Michael is Rocks a Wild Woman by Bosveld Stereo. Lian se Move On, ook waar jy geluister het, lekker Afrikaans en goeie 90 slanke. En daar is 'n bietjie country ook op pad, maar eers Afrikaanse musiek ook waarna jy kan uitsien. Bly gerus ingeskakel by die Hart van Goud.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die tema lied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
1: Aksie.
3: Jy weet, is jy mense?

Dis musiek van Snotkop en Susan Gatswaai. 107.5 FM, dis jou gunstelingstasie waarby ingeskakel is. Ek dink so 'n bietjie country klanke is 'n goeie idee vir 'n Vrydag. Dis Dirks Bentley Living.

The Chiffons made Sweet Talking Guy by 107.5 FM. So kry ek en jy snit vir snit die naweek aan die gang en ons stap ook nader na die naweek. Dit is Vrydag en ek hoop dat dit 'n baie lekker naweek vir jou sal wees. Hier is 'n bietjie Afrikaanse musiek nou van Marnu van der Merwe. Gesig.

0: dis Marno van der Merwe se gesig en lekker ou goud ook waarna ek en Jel geluister het gedurende hierdie uur, of as jy pas jou radio aangeskakel het, welkom. Dis amper tyd vir die jongste verkeersverslag en daarna die jongste nuusbulletin wat sal volg om 1 uur. Green Grace Foamstool Brits het die volgende spesiale aanbiedinge. Oye 1 kg vir R16, aartappels 1 kg R12, tamaties 1 kg ook R12, komkommer R8, blaarslaai R9, avokado peer R12, spinasie R12, piesangs 1,2 kg vir R25 en blou bessies 500 gram vir R55.
1: Maak toe die deur!
2: Dis beter. Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnehuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors en vinnige selfdoenproduk wat ook kan dien as 'n plafon wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. Isoboard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry Isoboard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Onthou, dit is maar Vrydag verkeer, so die paaie is nog nie nou baie besig nie, maar daar is wel so hier en daar 'n probleem. By Mike 1 noordelike rigting, daar is 'n stilstaande voertuig by Bekloofwisselaar. By die N1 Noord, dis by Diepkloofwisselaar. Daar is padwerk en moontlike vertragings by die N12 Oos Diepkloofwisselaar self. R21 Suid, die stilstaande voertuig is by Nelmapius Rylaan. By die N1 Pretoria Mynweg Noord, daar ook 'n stilstaande voertuig net voor Nieuwweg. Dit lyk of dit in hierdie stadium die jongste probleme is, soos aangemeld op die verkeersmonitor. Enige ander probleme is jy welkom om deur te stuur na die WhatsApp-lyn by 064-115-2281. Die musiek is heerlik en hierdie is geen uitsondering. Dis Def Leppard, Two Steps Behind.

0: Boston, More Than a Feeling, 70s musiek, Cherie, die andere kant van seer, en Def Leppard's Two Steps Behind. Een lekker drie in een rij wat mij en jou nader gebring het aan die jongste nieuwsbulletin om 1, net hierna.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handrad en automatisch modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
3: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Pies en vies geld.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark Chameleon Village, die nuutste mark in Suid-Afrika. Gaan kyk en gaan koop.
4: Bosveld Studio nuus.
0: In hierdie bulletin. Die Gautengse regering veroordeel die politieke misbruik van die Ekurhuleni-moorde. Cricket, Alan Donald het groot lof vir 'n briljante jong Lions bowler en 'n Oekraïense ouma deaktiveer 'n Russiese hommeltuig. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. Die Gautengse regering beskuldig die DA dat hy die tragiese dood van vroue in Ekurhuleni vir politieke gewin uitbuit. Die party het vroeër die week aangebied om R500.000 by te dra nadat die polisie 'n kontant beloning van R400.000 uitgeloof het vir inligting wat bydra tot die ondersoek na die moord op 9 vroue. Die provinsiale regering se woordvoerder, Elijah Mthlanga, sê die DA se kontant bydra is politieke opportunisme. Die onderwysersvakbond SADAU sê intussen geweld teen vroue is nie net 'n uiterste oortreding van menseregte nie, maar vernietig ook gesinne en ondermyn die basis van die gemeenskap. SADAU se woordvoerder Nomuso Tembe sê hulle verwerp alle vorme van geweld. Sy sê die regering moet wette wat vroue beskerm versterk en afdwing en verseker oortreders word gou vervolg. Nuus uit die buiteland. Die Withuis het 'n verslag deur menseregte kenners van die Verenigde Nasies verwerp wat bevind daar is genoegsame redes om te glo Amerika het in Februarie oorlogsmisdade gepleeg tydens lugaanvalle op Iran. Missiele het 'n laerskool in Minab en 'n sportkompleks in Lamert getref waarin 177 mense dood is. Die Withuis se woordvoerder Anna Kelly sê die enigste party wat oorlogsmisdade gepleeg het is die Iranse regering. Sy sê die regime het duisende van sy eie burgers vermoor, terreurdade gepleeg en onoordeelkundige aanvalle op sy buurlande uitgevoer. Cricket. Die gewese Protea snelbowler Alan Donald het groot lof vir die jong Lions naadbowler JJ Bason, wat onlangs die beste vertoning vir 'n Suid-Afrikaanse bowler in 'n eerste klas buiging gelewer het. Die 18-jarige het 11 bolandse paaltjies geneem in hulle KSA 4-dag wedstryd in Johannesburg. Donald, een van die Lions se afrigters, sê Bason het gebuil met die volwassenheid van 'n heel wat ouer speler met jare se ondervinding. Die jong bowler loop die Lions se huidige wedstryd teen die Knights in Bloemfontein mis omdat hy sy matriekproefeksamen skryf. Ten slotte, Een bejaarde vrou van Oekraïne het 'n gevorderde Russiese hommeltuig met haar kaal hande gedeaktiveer. Beeldmateriaal uit die Zaporizhia gebied toon hoe die ouma kalm na die kamikaze hommeltuig stap wat op die grond gelê het. Sy het die toestel se vesel optiese beheerkabel uitgeruk wat die sein heeltemal afgesny het. Die video het wêreldwyd aandag getrek, maar nooddienste waarsku mense om nie haar voorbeeld te volg nie, want hommeltuie wat op die grond beland, dra dikwels aktiewe en uiters sensitiewe plofstof.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark, nou ook by Chameleon Village in Hartbeespoort.

0: Die rand verhandel teen R16.24 in die dollar, R18.65 in die euro en R21.71 in die pond. Bitcoin verhandel teen $78,108. Die prys van goud is $4,386.87 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,815.80. Brentolie olie is $103.90 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Greengrass Farmstall Brits. Oeie 1 kg R16, aartappels 1 kg R12, tamaties 1 kg ook R12, komkommer R8 en blaarslaai R9. Net vinnig voordat ek en jy by die verkeersmonitor probleme uitkom, Lorenzo, baie dankie.
2: Goeiemiddag Bosveld, dis Lorenzo. Ek wil net asseblief vir die mense daar buite laat weet wat op die R21 ry vanaf Boksburg na Pretoria se kant toe, so tussen Atlasweg en Pomona, twee motorvoertuie het mekaar gebots aan die regterkant se vinnigste baan. So as jy net jou spoed kan verminder en net uitkyk vir die ongeluk en aan die linkerbaan kom. Baie dankie, goed gaan.
0: Mooi duidelike stemnota, baie dankie Lorenzo. Dan by die verkeersmonitor by die N1 Danieuwberg snelweg noordelike rigting, daar is 'n stilstaande voertuig net na Vleende Piering Wisselaar. Mike 1 site. 'N stilstaande voertuig is net voor Bekloe Wisselaar. By die N12 West is by die Marokka verbypad westelike rigting, daar is padwerk. Wees op die uitkyk en dit kan moontlik verkeer belemmer. R21 noordelike rigting, daar is 'n botsing by die oprit vanaf Voortrekkerweg. November 3 site, daar is stilstaande voertuig net na Van Burenweg en vernou dit die jongste probleme. Soos Lorenzo kan jy ook laat weet van enigiets anders met betrekking tot verkeer 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Greengrass Farmstall. Avocado peer R12, spinasie R12, piesangs 1,2 kg R25 en blou bessies 500 gram vir R55.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou besie sal laat glimlag. Greengrass Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Greengrass Farmstall, naby die Langpietkruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

Renee Froger sê just say hello. Vir die uur afskop en so groet ek ook sommer weer. Goeiemiddag, welkom by jou stasie met die hart van goud. Van my, Jean-Drie Fourie. Vir die volgende 3 ure kan ek en jy lekker tyd saam spandeer. Dankie dat jy ingeskakel is by jou gunstelingstasie, maar nie net dit nie, die beste stasie. Met groot gunstelinge van David Cassidy, Mike and the Mechanics, Carpenters. So baie rede vir jou om ingeskakel te bly. Sou jy dalk vassit in die verkeer, kan jy net bly waar jy is, siende dat jy nêrens anders heen kan gaan nie. Bosveld Stereo gaan die pad vir jou so 'n bietjie korter probeer maak. AJ DeVos hier en nou.

0: Musiek van niemand anders as AJ De Vos met Hier en Nou. Hier en Nou is dit tyd vir my en jou om uit te sien na 2000 klanke, want dis Miley Cyrus wat op pad is. En die tussentijd is op die kop kwart oor 1 by Bosveld Stereo. Die tyd word aan jou gebring deur Instant Mellow Max. Nou ook in die nuwe gemengde Bessies geur.
1: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamine C met die nuwe pynappelgeur. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: Hier is die heerlike klanke van reën met Vrystaat vlaktes. David Cassidy, Someone, en Miley Cyrus, se Malibu. Die maksimum temperature is op pad.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Center Geleenhard Weespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
5: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Bespreek jou midweek of jaareindfunksie met akkommodasie en spysieningsopsies by Kokkeriba.
5: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons kyk na Gauteng. Pretoria en Johannesburg 24, Vereniging 21. In Mpumalanga, Mbombela 18, Ermelo 16, Emalahleni 22, Standerton 14, Skukuza 21. Limpopo, Polokwane en Palabora 22, Tsanin 20, Musina 27, Lepalale 30, Mokopane 25. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 24, Mahikeng en Rustenburg 27, Vryburg 24. Vrystaat, Bloemfontein 15, Welkom 18, Bethlehem 12. Noordkaap, Upington 24, Kimberley 19, De Aar 12, Alexanderbaai 21, Springbok en Calvinia 19, Sutherland 12. Weskaap, Kaapstad 20, Vriendel 24, Riversdal 18, George 17, Woester 21, Beaufort West 14, Oudtshoorn 17. In die Ooskaap, Tyberga 18, Makanda 15, Tuba 13, dieselfde vir Robert Sobukwe Town, Kugompo City 17, Port St. John's 18, Umdata 13, Komani 12, Konkei 14. KwaZulu-Natal laastens, Durban 18, Richards Bay 19, Pietermaritzburg 13, Ladysmith 12 grade. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokkeriba. Stuur 'n e-pos na reservation@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204 vir besprekings.
6: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokkeriba, jou ideale Bosveld wegbreek.

Dit is Dan Hartman's I Can Dream About You. The Carpenters only yesterday. Goeie musiek vir jou vir 'n Vrydag by Bosveld Stereo. Afrikaanse klanke nou net so voor die jongste verkeersverslag. Dis Nadia Bester.

0: Nadia Bester en Vlinders by Bosveld Stereo. Die jongste verkeersverslag is volgende en redelik nuwe probleme op die paaie.
1: Thuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
2: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hem op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy een boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prijs? Die prijs staan letterlijk daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daar ga jy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg. Want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
3: Begin die lente met een skoon en netjiese huis en tuin. Kry die Ryobi 3000 watt blaser en stofsuier RBV3350. Dit was R699 en is nou net R499. En kry 20 swart vulle sakke 750 mm by 950 mm. Koop 5 rolle vir net R100. Maak skoon, ruim op en begin vars hierdie lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
4: Op soek na die perfecte naweek wegbreek? Dan is Bears Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met een forelhengel en romantische naweek in een. Ons bied luxe accommodatie, een topklas restaurant en een boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
5: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Op soek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid? By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehydreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: N1 Pretoria Mynweg Noord is daar 'n stilstaande voertuig net voor Nieuwweg. N12 Wes, daar 'n stilstaande voertuig net na Klipriviereiland. N12 by die oostelike gedeelte van die Marokka verbypad, daar ook 'n stilstaande voertuig. N3 in 'n suidelike rigting, daar is 'n vrag verlore by Londenweg. N1 Pretoria Mynweg Noord, daar is 'n ongeluk by Brakfontein Wisselaar. Dan by die N1 Danieuberg Snelweg Noord, daar is 'n stilstaande voertuig net na Vleende Piering Wisselaar. En by die N12 in 'n oostelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig net na Voortrekkerweg. By die N1 Suid, dis by Bekloe Wisselaar, daar is ook 'n stilstaande voertuig net voor die Wisselaar self. Dan is daar by die N12 Wes ook Marokka verbypad in 'n westelike rigting. Daar is padwerk waarvoor jy op die uitkyk kan wees wat moontlike vertragings kan veroorsaak. Die WhatsApplyn se nommer is 0641152281. Sou jy van enige ander verkeersprobleme weet, stuur dit gerus deur. Goeie goud nou van 1910 Fruit Gum Company, Simon Says.

goeie goud wat die goeie tye terugbring. 1910 Fruit Gum Company, Simon Says, by Bosveld Serie. Nou, hierdie volgende snit van Juanita Duplessis, Franja Duplessis en Rowan Josh. Boots and All is tans ook deel van Bosveld Stereo se Top 20 program en hierdie week is hulle in posisie nommer 12. Ek is nieuwsgierig om te sien waar lê hulle môre.

0: Klank oor die goeie tyd terugbring vanuit die 90er jare. Dis Deep Blue Something's a Breakfast at Tiffany's. En jy het ook geluister na Juanita, Franja Du Plessis en Rowan Josh se Boots and All.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
5: Ek is Rozaan van Niesplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
8: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin: beweerde ontvoering van Noordwes vrou word ondersoek. Brand rig groot skade aan Schoemanswilhuis en Rustenburg se waterverliese bereik 42,2 miljoen liter per dag. Goeiemiddag, ek is Jean-Dri Fourie. Die polisie ondersoek 'n beweerde ontvoering van die 35-jarige Prudence Moketsi, wat woensdagoggend omstreeks 7 uur op pad werk toe was. Moketsi het glo 'n ontstellende boodskap aan haar kerel gestuur, waarin sy om hulp gevra het en gesê het sy is teen haar wil in 'n voertuig geneem. Oproepe na haar is daarna direk na stempos herlei. Sy is donderdag aand langs die pad by Ditakong Village, nie ver van waar sy glo ontvoer is nie, afgelaai. Gemeenskapslede het die polisie ontbied, waarna nood- en mediese dienste haar behandel het. Sy was volgens die polisie erg getraumatiseer. Enige iemand met inligting kan al naaste Noordwes polisiestasie kontak. Die polisie vra dat ongeverifieerde inligting nie versprei word nie. 'N Pas opgeknapte huis in Schoemanswil-Hartbeespoort is donderdag omstreeks 11 uur erg beskadig nadat 'n brand op die boonste verdieping uitgebreek het. Die brand het vinnig na die res van die huis versprei. Noodspanne van ERT Harties, Madibeng Brandweer, Hems en Nexa het saamgespan om die vlamme onder beheer te bring en te keer dat dit na naburige huise versprei. Niemand was gelukkig in die huis toe die brand uitgebreek het nie. Brandbestryders het tot laat middag gewerk, maar moes Vrydagoggend weer ontbied word, nadat die brand gedurende die nag opgevlam het. Die Rustenburg plaaslike munisipaliteit se jongste waterontleding toon dat sowat 42,2 miljoen liter water elke dag in die stelsel verloor gaan. Volgens die munisipaliteit se 2026-2027 geïntegreerde ontwikkelingsplan kom gemiddeld 124 miljoen liter water daagliks die stelsel binne, waarvan 51,7% as nie inkomste genererende water geklassifiseer word nie. Die berekende waterverliese van 34% kan onder meer aan lekkasies, pypbreuke en meter- en rekenkundige verliese toegeskryf word. Indien die huidige verlieskoers voortduur, kan dit op sowat 15,4 miljard liter water per jaar neerkom. Die munisipaliteit sê, die beperking van waterverliese is noodsaaklik vir watersekerheid en finansiële volhoubaarheid. Ten slotte, die Instituut vir Rasseverhoudinge sê, raswette veroorsaak nie net regstreekse skade nie, dit het ook ander negatiewe gevolge. Dit belemmer groei en belegging en weerhou mense van geleenthede weens hul ras of geslag. Amerika het nuwe visumbeperkings op Suid-Afrika ingestel, wat verband hou met raswette en onteiening sonder vergoeding. Die instituut se uitvoerende hoof, John Andres, sê die beperkings is nie 'n verrassing nie. Hy sê Washington het reeds verlede jaar sy besorgdheid bekend gemaak, maar die regering het sedertdien niks aan die betrokke wette gedoen nie. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bronne, Harties Nuus en die Noordwes Polisiegroep.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En ook Rustenburg Herald. Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
9: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd-Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producten ten competerende prijzen per tijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Bedford View, November 12, R24 Wes. Daar is druk verkeer nader aan Galulies Wisselaar. N1, Daniel Berg, snelweg noordelike richting. Daar druk verkeer net voor Vleende Piering Wisselaar. By die N12 van die oostelike richting, daar is 'n stilstaande voertuig net na Voortrekkerweg. N12 Oos-Marokka verbypad, daar is 'n stilstaande voertuig. By die N3 Suid is daar 'n vrag verlore by Londenweg, wees versigtig. N1 Pretoria Mynweg Noord, daar is 'n botsing by Brakfontein Wisselaar. N12 Wes-Marokka verbypad, daar is padwerk waarvoor jy op die uitkyk kan wees, moontlike vertragings ook. En vir nou dit die jongste probleme. Die WhatsApp-lynnommer 064-115-2281.

Black, don't take the silence too hard. 10 minute oor 2, welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Die eerste 2 ure was heerlik, maar ek moet nou eerlik wees, dit is 'n redelike stadige Vrydag. En as ek verwys na 'n stadige Vrydag, gewoonlik wanneer die son skyn, dan voel mos so ekstra lekker asof daar soveel opwinding is. Nie dat daar vandag nie is nie, maar 'n mens voel mos maar so 'n bietjie meer rustig wanneer dit so onweerig is en die windjie waai. Is eintlik nogal lekker. Ek hoop jy geniet jou dag. Sterkte met die verkeer of as jy later op pad is huis toe, asseblief ry veilig en versigtig en bly ingeskakel by die beste stasie. Rian Benadi Kattebak.

0: Kattebak van Rian Benardi en 107.5 FM. So die vorige kompetisie wel verlede week se kompetisie, hierdie week se kompetisie wenner is nou reeds aangekondig ongelukkig, maar daar is nou 'n spiksplinter nuwe een en ek hoop regtig dat jou ore gespits is. Daar het verskriklik baie boodskappe vroeër deurgekom. Sterkte.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Ruan de Toys, Stockholm Syndrome, Mike and the Mechanics, everybody gets a second chance. En Bonnie Tyler se baie mooi, wyle Bonnie Tyler met die baie mooi Lost in France van haar 70s musiek op sy beste. Wat sal 'n Vrydag wees sonder hierdie

0: Dit is niemand anders as die koning van rock and roll, dis Elvis Presley met Hound Dog. Green Grace Farmstall Brits sê die volgende spesiale aanbiedinge. Eie 1 kg R16, aartappels 1 kg R12, tomaties 1 kg R12, komkommer R8, blaarslaai R9, avokado peer R12, spinasie R12, piesangs 1,2 kg vir R25 en bloubessies 500 gram vir R55.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry en wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
4: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinal.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Nou, jy sien, hier is nou die sprekende voorbeeld hoekom ek vroeger verwys het na 'n baie lekker rustige Vrydag. Met musiek soos hierdie wat wonderlik is. Dit is Annie Schilder saam met Jan Kaiser en Is It Love Like Before. Unison, bietjie Afrikaanse klanke van Unison

Ek soen jou want ek kan. Dis Unison by Bosveld 107.5 FM. Musiek van Richard Marx vanuit die 90er jare gaan my en jou nader neem aan die jongste verkeersverslag. Take this heart.

0: Richard Marx se Take This Heart. Jy luister na jou gunstelingstasie, dis Bosveld Stereo, bly ingeskakel, die jongste verkeersverslag is volgende, daar is baie probleme, dis Vrydag verkeer.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
6: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hoope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Voordat ek by die verkeersmonitor probleme uitkom, Tabang, baie dankie dat jy laat weet het. Thank you, Tabang. Hy het laat weet op Kruisten Rylaan en Mike 1. Die verkeersligte is daar buite werking. Hy het 'n foto ook aangeheg. Dit is erge, erge vertragings. Dit staan kilometers terug. Tabang, veilig ry. Dan by die N1 Danieuberg snelweg noordelike rigting, daar is 'n stilstaande voertuig by Garsfonteinweg. By November 1 Pretoria Mynweg noordelike rigting, daar is 'n botsing by Ellendaleweg. November 1 Noord, daar is 'n stilstaande voertuig net voor die Goue Snelweg. Bedford View November 3 Noord, druk verkeer is op die skakel na die N12 Oos Gelulies Wisselaar. Bedford View N12 R24 Wes, verkeer is baie stadig in beide rigtings nader aan Gelulies Wisselaar. Diepkloof N12 in 'n westelike rigting verwag daar ook druk verkeer by die oprit na die

0: Blue Systems se history by Bosveld 107.51 alter ego. Was dit jou plan? The Rubettes met goeie goud, Sugar Baby Love. Die 3 uur nuusbulletin is volgende, bly ingeskakel, moet nie weggaan nie.
1: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, cool, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
6: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober, dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die Piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
0: Dit is presies 3 uur.
7: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, geen hooftrekke. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. Die Springbok rugbykaptein Siya Kolisi vra Suid-Afrikaanse mans om verantwoordelikheid te aanvaar en dringend op te tree teen geslagsgeweld en vrouemoord na die ontdekking van 9 vroue se liggame in Ekurhuleni, Gauteng. Hy het gepraat in Australië waar die Springbokke voorberei vir volgende naweek se toets teen die Wallabies. Kolisi sê Suid-Afrikaners moet saam staan teen die onding. Hy vra sportmanne en ander om hul bekendheid te gebruik om die krisis te oorkom.
8: I'd like to start off by saying condolences to all the families that have lost loved ones this week. Gender-based violence in our country, it's been going on for far too long. We can't just sit back and act like nothing is happening. This should be the most important thing that's most spoken about in our country right now. And also to the leaders, help us. Help us be better men.
0: Intussen vra die vervoervakbond UNTU die regering om dringend in te gryp om hierdie krisis te bekamp. 'N multidissiplinêre polisiespan is tans besig om die afgelope 2 maande se moorde te ondersoek. UNTU se woordvoerder Atenkosi Plaatjie sê die las mag nooit op vroue wees om meer waaksaam te wees en heeltyd oor hul skouer te kyk nie.
9: Women recognize themselves in each of these tragic and senseless murders because for many, the heartbreaking reality is that it could have easily been them. For many women, the fear of becoming a victim does not end when they leave their homes, travel to work, use public transport, or simply go about their daily lives. Every journey brings with it the anxiety of what may happen next.
0: Die regsverteenwoordiger van Victor Majola wat aangekla word van beplanning van die moord op Warwick DJ Warras Stok het hom weens onbetaalde gelde onttrek. Advokaat Piet Du Plessis het aan die Hooggeregshof in Johannesburg gesê dat sy firma nie die nodige finansiële steun het om voort te gaan om Majola te verteenwoordig nie. Majola en Glengiwe Buthelezi staan tereg op aanklag van moord en sameswering na die sluipmoord op Stok in die Johannesburgse middestad. Die saak is tot 8 Oktober uitgestel. Albei beskuldigdes moet nuwe regsverteenwoordiging reël. Nuus uit die buiteland ten slotte. 16 mense insluitend 5 polisielede is dood en meer as 50 beseer in 'n ontploffing in 'n moskee in Noordwes Pakistan. Die ontploffing het tydens Vrydag gebede plaasgevind naby 'n polisieterrein in Kohat. 'N Voertuig vol plofstof was vermoedelik by die aanval betrokke, hoewel die oorsaak nog nie amptelik bevestig is nie. Reddingsspanne deursoek steeds die beskadigde moskee en nabygeleë geboue, terwyl geen groep nog aanspreeklikheid aanvaar het nie. Die gebied worstel die afgelope paar jaar met herhaalde militante aanvalle.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.26 in die dollar, R18.64 in die euro en R21.71 in die pond. Bitcoin verhandel teen $77,995. Die prys van goud is $4,377.92 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,803 en Brent olie is $104.46 per vat. Ek is amper seker af van dit moet eers die jongste verkeersverslag wees, daarna musiek.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ek noem dit maar weer, wees asseblief ekstra geduldig, dit lyk verskriklik besig op die paaie. Pretoria by die N1 Noord, daar is druk verkeer nader aan Stormvoelweg, dit is as gevolg van padwerk. By November 1 Danieuberg Snelweg Noord, daar is 'n botsing by Botalaan. Pretoria N1 Noord, stadig bewegende verkeer nader aan die R21 snelweg. By November 3 Noord, dis by Geldenhuys Wisselaar, daar is 'n botsing. Dit is soos wat jy by die M2 Oos gedeelte kom van Geldenhuys Wisselaar. November 1 Danieuberg snelweg Noord, daar is 'n stilstaande voertuig net na Rajalaan. By Pretoria Mynweg ook die N1 Noord, daar is 'n botsing by Ellendale Weg. Bedford View, November 3, noordelike richting, druk verkeer is op die skakel na die N12 Oos Galulies Wisselaar. Bedford View, N12 R24 Wes, daar ook druk verkeer in beide richtings nader aan Galulies Wisselaar. Diepkloof, N12 Wes, stadig bewegende verkeer by die oprit na die N1 Suid Diepkloof Wisselaar. Dan verkeersligte buite werking Centurion by Botalaan en die N1 snelweg, ook Botalaan en Loopenlaan verkeersligte buite werking, Pretoria Roger Dyson en Voortrekker en by die R21 Nelson Mandela Rylaan en Olifantweg ook verkeersligte buite werking. Pretoria by SK Ampaglele Rylaan noordelike rigting verkeer is druk nader aan Mootstraat en dan ook onthou die boodskap wat Tabang vroeër deurgestuur het van Grayston Rylaan en Mike 1 daar ook verkeersligte buite werking daar is dit nag die verkeer staan verskriklik erg op eengehoop as jy van enige ander probleme weet stuur dit deur na die WhatsApp lyn ek bring die ander luisteraars ook op hoogte 064 115 2281

Bachman, she's so high. Jy luister na Bosveld 107.5 FM, dis jou naweekstasie, jou gunstelingstasie en jou stasie met die hart van goud. Goeiemiddag weer keer van my, Jean-Dri Fourie. Dit is 10 minute oor 3 en ek kan dit amper nie glo nie. Dit voel eintlik nogal soos 'n Saterdagoggend gedurende daardie eerste uur. Jy sal sien môreoggend selfde tyd, wel daardie tyd, dit lyk min of meer dieselfde buite want die sonnetjie het nog heeltemal uitgekom nie, maar nou is dit winderig, dis bewolk, moontlik reën bietjie later. So ek hoop dat jy ingeskakel sal bly, baie sterkte as jy tans in die verkeer vaste, dit is absoluut chaoties. En daar is twee boodskappe wat ek onder jou aandag wil bring, baie dankie Elizabeth, wat laat weet het, daar is 'n botsing in Flowerstraat, by Derde Laan Wes van Paul Kreer, dit is op pad na die brug by Apies, die pad is tans gesluit, so gebruik asseblief alternatiewe routes, ek is nie seker hoe lank daardie probleem gaan wees nie, Elizabeth, baie dankie dat jy laat weet het, en dan nog 'n probleem wat ook pas deurgekom het, Christo, dankie, hy sê, goeiemiddag, middag, hy sê, daar is op die R28 vanaf Key West in die richting van die Groot Casino is daar padwerk en verkeer staan ook geweldig ver terug. So daar is nou een van die gevalle waar jy dalk ekstra reistyd moet byvoeg indien jy in daardie richting gaan beweeg. Nou het ek vir jou musiek van Demi Lee Moore, Daai Gevoel.

0: Dis Peter Smith, Fat Man en Ignis, die Ossewa, Yazoo, Nobody's Diary en Creedence Clearwater Revival, I Heard It Through the Grapevine. Dis jou gunstelingstasie waarby jy ingeskakel is, Bosveld 107.5 FM. Dankie vir die inloer, dis so lekker om van jou te hoor. Elke liewe boodskap sien ek as 'n reuse bederf en dit maak my Vrydag ook sommer baie lekker. Daar is mooie musiek op pad, bly gerus ingeskakel by die Hart van Goud.
1: Obvious skuldeisers. Equity Transgroup kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitytransgroup.co.za vir inligting oor ons reeksdienste. Equity Transgroup help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606. B&G Optical vir briljante oogsorg en meer. Wees in feesgeld.
3: Valera Rydaters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
4: Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors oosoonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isoboard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak. Reg deur jaar kry Isoboard. Besoek Isoboard en kom of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
5: Bosveld Stereo en Dube Private Game Lodge by the Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

Martin Bester met Lily by Bosveld Stereo. Ek het nou 'n laaste snit en dan is dit ongelukkig groetheid vir my, maar ek maak dit vir jou goeie goud. Dis Simon & Garfunkel.

0: Simon en Garfunkel se Cecilia, die jongste verkeer is op pad.
1: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Bellbold.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Aslaas, besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. By November 1 Danio Berg snelweg Noord, daar is druk verkeer na Botalaan. By die N1, dis by Fallways in 'n suidelike rigting, daar is druk verkeer nader aan Winnie Mandela Rylaan. Spruit View, November 3 Suid, verkeer is ook daar baie stadig nader aan Leondale se uitgang. Boysens M1 Suid, verkeer is stadig nader aan Boysens. By die N1 Danieuberg snelweg Suid, is stilstaande voertuig is by Rajalaan. Pretoria N1 Noord, druk verkeer is nader aan Stormvolweg as gevolg van padwerk, voeg dalk maar daar reis uit by. By die N1 Danieuberg snelweg Noord, daar is 'n voorval wat plaasgevind het by Botalaan. Spesifiseer egter nie wat dit is nie. Sunning Hill by Rivonia weg Noord, verkeer is ook baie stadig by Witkoppenweg. By Centurion Botalaan is daar verkeersligte buitewerking by die N1 snelweg, as ook by Loopenlaan, dit is alles by Botalaan. Dan ook in Pretoria straat, ook by Casonia Laan verkeersligte buitewerking. Pretoria Sisulu straat ook en Madiba straat daar verkeersligte buitewerking. Ek kyk vinnig vir die jongste probleem wat hier gekom het by November 1 noordelike rigting. Daar is 'n vrag wat verlore is, wat van 'n wa of 'n sleepwa of 'n vragmotor afgeval het. Dit is net na Rivonia weg en dit gaan ook erge vertragings veroorsaak wees, maar op die uitkyk. Roan Pienaar is volgende, jy kan hom laat weet op 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits, skakel 079-956-2281. 3429, indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
5: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
6: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Dit was 'n baie lekker Vrydag, die 18de September gewees, saam met jou, totsiens van my, Jean-Drie Fourie. Tot môre toe, om 9, en dan ook tyd vir die top 20 en 'n propvol Saterdag wat daarmee gepaard gaan. Ek los jou met Colleen Carter, He Will Be Mine, Lemay onvergeetbaar, Medicine Head, so one and one is one. Mooi bly, lekker dag.

0: Hans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
1: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
0: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
2: Bosveld Stereo Nuus.
3: 4 uur en ek is Roan Pienaar by die nuus. Goeiemiddag. Die Springbok rugby kaptein Siya Kolisi vra Suid-Afrikaanse mans om verantwoordelikheid te aanvaar en dringend op te tree teen geslagsgeweld en vrouemoord na die ontdekking van 9 vroue se liggame in Ekurhuleni, Gauteng. Hy het gepraat in Australië waar die Springbokke voorberei vir volgende naweek se toets teen die Wallabies. Kolisi sê Suid-Afrikaners moet saamstaan teen die onding. Hy vra sportmanne en ander om hulle bekendheid te gebruik om die krisis te oorkom. Die personeelvereniging vir die motorbedryf sê intussen die Verenigde Nasies se kommer oor hierdie moorde beklemtoon die versuim om vroue teen geslagsgeweld en vrouemoord te beskerm. Woordvoerder Pakamile Hlubi Majola sê daar is planne om geslagsgeweld en vrouemoord te bekamp, maar dit word nie voldoende befonds of doeltreffend uitgevoer nie. Sy vra strenger wetstoepassing, beter ondersoeke en 'n doeltreffende regstelsel om vroue te beskerm en oortreders te vervolg. Die kwartaallikse verbruikersvertroueaanwyser wat gesamentlik deur FNB en die Bureau vir Ekonomiese Navorsing gepubliseer word, het tot -13 verbeter in die derde kwartaal vanaf Julie tot September. Dit is hoër as die -19 van die tweede kwartaal tussen April en Junie. FNB se senior ekonoom Spanmandla Mkanazi sê die verbetering weerspieël meer vertroue in huishoudelike finansies en die ekonomie. Verbruikers is egter nog versigtig oor groot aankope soos motors, meubels en huishoudelike toestelle. Mkanazi sê hoër brandstofpryse en leenkoste sal waarskynlik aanhou om huishoudings se bestendige of liewer bestendigheidsbesluite te beïnvloed. Rugby nuus, die opwindende jong veelsidige agterspeler Luan Gilomi gaan na verwagting volgende maand na Pretoria verhuis nadat hy 'n kontrak met die Bulle gesluit het. Hy is tans nog onder kontrak by die Haie. Die Bulle se afrigter Johan Akerman sê dit beteken die 19-jarige Suid-Afrikaanse onder 20 ster wat heel agter en losskakel kan speel, sal nie beskikbaar wees vir hulle eerste Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryd volgende Saterdag in Italië teen Zebre nie. Hy het ook bevestig die Bulle probeer die Springbokke Melke Marks en Kwagga Smith na Pretoria lok. En ten slotte, 'n studie deur die marknavorsingsmaatskappy Ipsos het aan die lig bring dat vervoerkoste miljoene mense van geleenthede uitsluit. Ipsos se landbestuurder Natalie Otte sê ongeveer 6,9 miljoen mense het werk of onderrig misgeloop omdat hulle nie vervoer kon bekostig nie. Sy waarsku in 'n onderhoud met die SABC dat brandstofpryse die probleem kan vererger, tesame met druk van voedsel en behuisingskoste.
2: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
3: Nou vir die finansiële aanwysers en dit word aan jou gebring deur Senator Group. Vir meer inligting besoek senatorgroup.co.za. Die rand verhandel teen R16.28 in die dollar, R18.66 in die euro en R21.72 in die pond. Bitcoin verhandel teen $77,962. Prys van goud is $4,365.20 per fyn ons. Brent olie $104.76 per vat. Platinum $1,794.54. Finansiële aanwysers aan jou gebring deur Senator Groep. Skakel 012-654-0107.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Kan jy glo ons is deur nog een? Wat's dit? Die week, dis Vrydag. Goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo. Ek is Roan Pienaar saam met jou. Nou beweeg ons vir die naweek. of miskien net huis toe soos normale mense, maar dit ook al sy. Hou dit asseblief baie veilig daar buite. Hou my hoogte by 0641152281.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
3: Ons begin op die N1 Dani Hubert. Hoofweg is daar in 'n noordelike rigting 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord na Botalaan. N1 Pretoria Hoofweg in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig aangemeld by N1 Suid na Ellendale Weg. N1 Suid, botsing op die N1 Suid voor die Bekloe Wisselaar. N1 Noord, vrag het verlore gegaan op die N1 Noord na Wounia Weg, wees asseblief by uitkyk. Die N1 Danieberg snelweg in 'n noordelike rigting druk verkeer na Botalaan. Op die N1 Noord druk verkeer by Botalaan, selfde storie. Volwys die N1 Suid is daar druk verkeer in die rigting van Winnie Mandela Laan aangemeld. Spruit View, die N3 Suid, druk verkeer rigting Leondale Weg se uitgang. Boysens, M1 Suid, druk verkeer rigting Boysens. Wees maar asseblief geduldig. Sunning Hill, Rivonia Weg in 'n noordelike rigting druk verkeer by Witkoppenweg is aangemeld en dit kort maar kragtig as ons hierdie uur nooit die verkeer begin. Lekker. Hou dit baie veilig daar buite en hou op hoogte 0641152281. Kom ons begin hierdie uur se musiek met een uit die 90's. Kyk hierdie ene. Die tyd toe hy bekend gestel is, het hy die wêreld storm geloop. Hierdie snit.

0: Dat is een beetje vroeg, is je niet? Dat is nog een beetje vroeg. Zeg maar uit, voor Biggie Dronk. Dit is Marissa met Biggie Dronk. Ja, anders nog jong. Dan is af hier geweest Ricky Mazin met Livin' La Vida Loca. Zoals ik zei, daarin het een trend die wereld storm geloop die tijd. Toen hij daarin bekendgesteld het. En hij heet nogal, hij was oorals op de top 10, treffers praten, top 10. Hij heeft een trend voor hem naam gemaakt en toe. In elk geval, dit is bykans kwart oor 4 by Bosveld Stereo, die tyd aan jou gebring deur Honey Dew Lawn Mowers. Jy kan hulle skakel by 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honey Dew Lawn Mowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honey Dew Lawn Mowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
0: Kom ons kyk wat word vandag gevier of bewismaking en so aan en so meer. Ek moet net bietjie eintlik vir Amerika half bewus maak, daar is ander lande op hierdie aardbol. Daar is nie net Amerika nie, want dit net alles weer Amerika. Ons vier dit in die wêreld vandag. Nee. Daar is 'n hele wêreld daar buite, maar net vir die rekord. Hoekom ek dit sê is hulle vier vandag nasionale kaasburgerdag. Nou kyk, jy kan dit mis doen vanavond, dis mis een vrijdag aand, wie is nou dus om harde werk vir bietjie eten vanavond? Nee man, lekker kaas, enekie samens werk, kaasburger. En dan gaan jy groot vir hom vanavond, so as jy nou nog nie idee gehad het, het jy so pas ingegee. Kryf jy een kaasburger en vier om, eet vir hom. Kryf jy twee, net om te sê, dis een verjaardag en dan gaan jy groot. Nie net dit nie, buiten nou die jou kaasburgerkie, is daar die nationale respectdag. Weer eens, net... Ek denk ooral oor kan die wereld doen met 'n bietjie extra respect vir mekaar, denk jy nie? Ons het 'n slechte neiging om altyd so half bietjie te mekaar op te borsel en dan soos nikkerig, so vir 'n dag of drie, en dan kom ons weer oor dit. Maak meen, respect vir ander, vir enige ouderdomsgroep. Denk ek is nodig. Daar is bietjie min van dit in die wereld, die is, as jy so op sociale media gaan kyk, hoe, nou weet hoe hulle aangaan met mekaar, denk ek is bietjie respect. Nodig, so, dit is dan nou nationale of internationale respectdag, so jy wou so dankie Eurasia.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: So, klein bietjie ekstra respect vir vandag. En dat is met die naweek aan nou. Erasure, little respect. Kom ons kyk dat die paaie. Pretoria, die N1 site, druk verkeer deur die constructie area in die richting van Stormvoel weg. So, daar is ons padwerke ook aan die gang op Stormvoel. So, wees asblief jy uitkyk. Die N1 Danieberg snel weg in die suidelike richting op Botsing, in die suidelike richting op die N1 by Brakfontein Wisselaar. Die N1 Danieberg in noordelike richting een stilstaande voertuig op die N1 Noord na Botalaan. N1 Pretoria Hoofweg Suid is daar een stilstaande voertuig by Ellendaleweg met druk verkeer wat volg. Die N1 Suid het tot een botsing wat plaasgevind het op die N1 Suid voor die Bekloewisselaar. N1 Danieberg Noord druk verkeer na Botalaan. Fourways N1 Suid druk verkeer richting Winnie Mandela Laan. Wees maar op die uitkyk daarvoor. En in Sanningiel Rivonia weg in die noordelike richting stadig vloeiende verkeer by Witkoppenweg wat vertragings veroorsaak in die onmiddellike omgewing en elders. Dis ook met vir nou, het is baie veilig met daardie vrydagmiddag huis toe verkeer. Jy moet ook wel fyn luister, nee, in hier die skoffie vir my is alweer daar die kans vir jou om episode 3 te hoor vandag, ja, ons hartelijk met zo'n episode is, ons met die TV gauw is, nee, so, ons het al episode 1 en 2 al reeds afgehandel, lekker, ek sien episode 2 het jou bezig gehou, verskeie antwoorde gekry, maar ook rechte antwoorde gekry, so, ja, dis maar hoe die penny vals, soos hulle sê, wie gaan hom kry, maar episode 3 is uit, van hierdie vervolgverhaal van TV gauw is, so, wat jy moet doen is, luister vir die leidraad wat speel, dan stuur jy jou raaiskoot, of nou een antwoord soos jy wil, stuur jy hom ook in, en kyk eens wie stap weg volgende week met die louwere daarvan. Maar nou ja, maak jy self uit, al wat ek sê is, luister fijn. En het is een tyd, ons is nou klaar door die kaasburger gegaan, en respectdag, chiropraktisyne, is jy 10-10-1 chiropraktisyn, chiropraktiek vir die Engels. Wel, vandag is jou dag, dankie vir jou. Kyk, dat is mos wanneer jy met jouself half ook, jy moet belein. Jou motor, se wielbeleining is betek uit, maar jouself, jy met jou eie beleining ook recht kreeg, en dis waar hierdie mense inkom. Dit klink een bykie vreemd betek keer, wanneer jy buig en draai, en te kere gaan alles klap, en jy kom achter, daar is meer dinge wat in jou lyf aangaan, as wat jy gedink het. En jy weet, en as jy nou met opstaan en uitloop, dan kom jy ook achter, daar is definitief baie meer wat aangaan in jou lyf, en jy voel het. Maar hulle doen goeie werk. Was nou al by 1 of 2 gewees, dat hulle goeie werk doen, en ek moet sê dit help. So, chiropraktisyne, dankie vir die werk dat jy doen, ons vier jou vandag. Daar is nou ongelukkig een snit wat sê, ek trek jou lyf reg nie, maar hier is die judge.

Dis die musiek van The Judds met Why Not Me. Wel, ek het die kans gevat, ek dink ek kan hierdie inspeel vir die chiropraktisyn. Wat vandag, ons vier jou is vir jou werk en vir jou toewyding en om ons allemaal recht te kry. So, ek hoop hierdie ene werk vir jou.

0: Lekker man, bietjie Kenny Loggins vir jou met Footloose vir die chiropraktisyn daarby. Ek wou Ben B. Shapey gedoen, maar ek het nou die dag klaar gebruik vir die klei. So, Footloose dan maar, maak hom vast. Alle geval, daar is nog 'n paar dinge, so 1 of 2 of 3. Oh, 3, eintlik. So is nou daarover gesels, maar eers nuus hooftrekke tyd. Viridian Signs Printing and Sublimation bied jou hoë gehalte drukwerk, tekens en sublimasiewerk. Hulle lewer gratis af in Brits en Hartbeespoort. Viridian borg al die drukwerk vir die Kuala Makiti op 24 September in Harties en gaan 'n stalletjie daar hê. Viridian doen ook die drukwerk vir die Damfees en sal daar te sien wees. Viridian is in Rietstraat 8 Brits. Besoek vspb.co.za of skakel hulle by 012-252-2784 of 012-252-6593.
1: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuisskietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Botha, plotte Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet. 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Op soek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid? By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens reg by jou deur.
2: Gee jou tuin nuwe lewe hierdie lente. Kry die Protek 713 grasperk en blaarvoeding 10 kg, dit was R299 en is nou net R199. En die Kolterra kompos 30 kubieke desimeter, dit was R45 en is nou net R30. Gesonde plante, groener tuine en groot besparings. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
4: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
5: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: En in die hooftrekke, die Springbok rugby kaptein, Siya Kolisi vra Suid-Afrikaanse mans om verantwoordelikheid te aanvaar en dringend op te tree teen geslagsgeweld en vrouemoord na die ontdekking van 9 vroue se liggame in Ekurhuleni, Gauteng. Die personeelvereniging vir die motorbedryf sê intussen die Verenigde Nasies is bekommer oor hierdie moorde, beklemtoon die versuim om vroue teen geslagsgeweld en vrouemoord te beskerm. En die kwartaallikse verbruikersvertroue aanwyser wat gesamentlik deur FNB en die Bureau vir Ekonomiese Navorsing gepubliseer word, het tot -13 verbeter in die derde kwartaal vanaf Julie tot September. Volgende volledige nuus sal wees om 5:00.

Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: coming along, yeah.
1: The Sunset Sweatshop met Coming Along vir die naweek 100%. Net jy hoor van Onnieke met Eers vir my hou. Ek sê die antwoord vir die TV-kompetisie gou is, die een wat nou gespeel het, vir myself hou, tot volgende vrijdag toe. As jy seker is die antwoord daar die ene. Pas, ernstig antwoorde in hierdie nie. Ek dink beslis nie, dit is dit nie. Ek kan jou beloof, ek weet wat die antwoord is. Ek seker jy ook, dit was raar getreffer gewees. Maar nie te min. Kom ons beweeg aan met hierdie ene. Eerste liefde. Oh, wie kan die eerste liefde onthou, jou heel eerste liefde? Yeah. Misschien het jy jou eerste liefde getrou, en mens weet nooit nie. Mens, daar is gevalle, daar is. Jy weet, of misschien het jy hoorskoel het, maar jou heel eerste liefde. Nou, dan vier daar die dag. Nou, hoe hulle omvier, weet ek die. Kan jy onthou wat is haar naam of sy naam gewees? Wanneer in jou leeftijd het jy jou eerste liefde gehad? Jy weet, die gevoel wat jy gevoel het, die omgevoel het, die gedink het, ey, ek weet nie, die mense in ons, van my lewe se dae hulle dit kalverliefde genoem. Ai, voel toch. Maar eerste liefde was 'n belangrike aspek, want jy het eintlik half uitgewerk hoe liefde begin voel daar. Dit is 'n vreemde ding, nê? Jou lyf praat met jou, en dit is vreemd. Maar ja, hulle vier dit en sê, miskien onthou jy dit, miskien nie, miskien het jy getrou met haar of hom. Mens sal nooit weet nie. Indien jy wel het, dan baie geluk vir jou, jy het lang gegaan met jou eerste liefde, maar kom ons vieren dan eenmaal met New Romance My First Love, vir die wat die een kan onthou, wat jou leven verander het destijds, jy is by Bosveld, kom ons gaan huis toe.

0: Dit is Nina Mans met My First Love. Goeie treffer. Ek onthou my eerste liefde wel, vir 'n rede. Ek moes eintlik al daar al die les geleer het, manne. Onthou dit net. Wat ek nou sê, ons het al geleer op 'n vroeë ouderdom, maar ons luister ook nie, nee. Ek was in daardie stadium in my lewe al geleer het hierdie belangrike les. My eerste liefde het al my sakgeld gevat vir sweeties en sjokolades en lekker koekietjies en toe. Leerbeersie, my ma. Leerbeersie. Ons het nooit geleer nie.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Voor jou kliënt by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het hulle al jou tuin en swembad gesien. Ek kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
4: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
5: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 064-115-2281, nou my hoogte vir enige probleme met jou route huis toe of moontlik werk toe. Maar hou dit veilig, is nummer 1 prioriteit. Dankie Jolinda wat laat weet, sy sê dit is omtrent, die verkeer is druk in Silver Lakes omgewing. Sy sê dit vat al baie lank om net oor 4 km te beweeg, so druk is die verkeer. Hou dit maar veilig, hou dit maar baie veilig, dankie vir die laat weet. So Silver Lakes omgewing, wees by uitkyk, daar is druk verkeer. Die N1 Danieberg, snelweg, noord, druk verkeer, weens een stolstaande voertuig op die N1 Noord voor die Vleende Piering Wisselaar. Pretoria, die N1 Noord, druk verkeer in die richting van Garsfonteinweg. N1 Suid, stolstaande voertuig op die N1 Suid by die Proefplaas Wisselaar. N12 Wes, stolstaande voertuig op die N12 Wes voor Klippervuur Rylaan. Pretoria, die N3 Suid, druk verkeer deur die constructiearea in die richting van Stormvoelweg. N1 Suid, botsing het plaasvind by N1 Suid by Brakfontein Wisselaar, so wees asseblief by uitkyk daarvoor. Radio Kop, Christian de Wet weg, verkeersligte buite werking by Rinjani Laan. Honeydew, Christian de Wet, verkeersligte buite werking met John Foster. Little Falls en Repositor, verkeersligte buite werking by Kruger Rand weg. Dis ook om uit vir nou. Hou dit baie veilig en nou my op hoogte. Maar sê, ons eerste uur is reeds daarmee en eindig twee stories om te vertel. Of goed is om te vier, of is in die richting. Maar as my eerst kyk na die 5 uur nies. So, kom ons beweeg na 5 uur toe. Het jy my ginseling snitte van hierdie groep, dit is Posduif met Houer van jou geheim. Ek hou van hulle muziek. En daar is vir jou met Josie met Waiting. So jy gaan wag tot 5 uur.

0: Plaaslike klanke beide van hulle. Hierdie is met Josie's Waiting en aan jou gehoor van Posduif met Houer van jou geheim. Bly geskakel wel vir 5:00 in die jongste.
1: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonpa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
2: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees, Saterdag 10 Oktober.

0: is groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
1: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
3: Ek is Rozaan van Nuusplits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
4: Dankie Rozaan. 'N paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
3: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.org. RC.za en ontlont jou loopbaan.
5: BMT College is 'n geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoëronderwys en Opleiding.
6: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekkiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
7: Die nuus word aan jou gebring deur WeBuy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
8: Boswald Stereo nuus.
7: Dis 5:00, ek is Roan Pinaar met die nuus. Goeiemiddag. Die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, is afgedank. Hy is in November verlede jaar geskors en word tans aangehou nadat borgtog aan hom geweier is in 'n moordsaak wat verband hou met die dood van die sakeman Emmanuel Mbenis. Mkhwanazi staan ook tereg op ander aanklagte van korrupsie, roof en bedrog. Intussen is die Kilani, ek herhaal die edelstene saak, tot Oktober uitgestel om die beskuldigdes, sy regsverteenwoordigers, meer tyd te gee om die polisiedossier te bestudeer. Die voorsitter van die staatsdienskommissie, professor Somoda Fikeni, sê keuringsprosesse vir staatsamptenare in Suid-Afrika word dikwels nie ernstig opgeneem nie en is onderstandaard teenoor wat ander lande toegepas word. Fikeni het in sy getuienis voor die Madlanga-kommissie bevraagteken waarom amptenare met hulle aanstellings kan begin voordat die siftingsproses afgehandel is. Hy sê vertragings kan daartoe lei dat klaring eers kort voor die einde van 'n amptenaar se termyn verkry word, wat die doel van die proses tot niet maak. Hy het ook kritiek uitgespreek oor kort oriënteringsprogramme. Die Suid-Afrikaanse Kommuniste Party sê ondersteun die vakverbond Kusatu se eendrag teen die groter samehorigheid van die hele progressiewe vakbondbeweging. Dit volg nadat Kusatu se 15de nasionale kongres vroeër die week oor 'n gekibbel oor leierskap en afgevaardigdes se geloofsbriewe misluk het. Alex Mashilu sê hy respekteer Kusatu se onafhanklikheid as organisasie en sien uit dat die vakverbond sy interne probleme oplos en die kongres amptelik konstitueer wanneer dit hervat. Drie mense, insluitend 'n 16-jarige leerder, is dood en 8 beseer in 'n skietvoorval in 'n hoërskool in die suide van die Filippyne. Twee van die slagoffers was 14-jarige leerders en 4 van die beseerdes is in 'n bedenklike toestand. Die aanval het in die Banga National High School in Suid-Kobatu plaasgevind, waar klasse intussen opgeskort is. Owerhede sê die verdagte, 'n tiener, is ook dood. Dit is die derde noodlottige skole skietvoorval in die Filippyne sedert Junie, wat opnuut kommer laat opvlam oor veiligheid by skole. In tennisnuus is daar die Amerikaner Brandon Nakashima maak vanjaar sy Laverbeker buiging as 'n plaasvervanger vir sy landgenoot Ben Shelton, wat onttrek het. Die 25-jarige het 'n goeie seisoen beleef waarin hy die eerste keer tot die wêreld se top 20 deurgedring het. Nakashima sluit aan by die meer Amerikaners, Tyler Fritz en Leonard Tien, Alex de Minaur van Australië, Alexander Bublik van Kazakhstan en die Argentyn Francisco Cerundolo. en kaptein Andre Agassi se wêreldspan. Die kompetisie vind volgende naweek in die O2 Arena in Londen plaas.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
7: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
9: Het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
7: Die rand verhandel teen R16.28 in die dollar, R18.67 in die euro en R21.73 in die pond. Bitcoin verhandel teen $77,974. Prys van goud $4,370.38 per fyn ons. Brent ru olie $104.98 per vat. Platinum $1,796.33. Jy is geskakel by Bosveld Studio op 107.5 FM of online www.bosveldstudio.co.za. Dis hier waar ons vir die goeie musiek speel en dan ook 'n kompetisie of twee wat daar loop en dan kan jy nog 'n geldjie ook wen. Maar dit het ons reeds gedoen. Ja nee. Jy nou vertel ons jy net wat aangaan in die wêreld daar buite, soos byvoorbeeld die verkeer.
8: Die Bosveld Studio verkeersmonitor.
7: Die verkeersverslag word geborg deur GT Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Hoop jy is veilig, of tenminste nader, of reeds by die huis. Welkom thuis. N1, westelike verbypad, in die noordelike richting, een stilstaande voertuig op die N1 Noord, voor die bekloewisselaar, veroorzaak druk verkeer. N1 Suid, stilstaande voertuig op die N1 Suid, by Marokka verbypad. N12 Oos, stilstaande voertuig by N12 Oos, na Rietfonteinwisselaar. N1 Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord, voor Marokka verbypad. Pretoria, die N1 Suid, die botsing voor Savak Magatulaan, wat vertragings veroorsaak. N1 Noord, stilstaande voertuig Noord, voor die Vleene Piering Wisselaar. Pretoria, die N1 Noord, druk verkeer in die richting van Garsfonteinweg. Terug by N1 Danieberg Snelweg, in een suidelike richting, stilstaande voertuig by N1 Suid, by die Proefplaas Wisselaar. N12, in een westelike richting, stilstaande voertuig by N12 West, voor Kliprivier Laan. Wees asseblief op die uitkijk. Waarom en hierdie probleme, want dit is wat ek tans het met die paaie. Het baie veilig daar buite. Verkeersverslag is aan jou gebring deur GT Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
10: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
11: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
10: Dan moet ons GTech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
11: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
10: Frans, GTech verskaf al jarelang kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
11: Omgepraat, GTech, 'n kap vir elke bak.

0: Wag. Daar gaan hy. Dit is Tashay met net mooi niks en die gehoor van Journey met Don't Stop Believing. Ek hoop die bierman het saam geluister na Journey. Ek hoop regtig so. Ek het. In elk geval, daar is nog iets wat ek vir jou wil noem. Vreemd, maar ek dink baie van ons doen dit. Geen even vertel. Dit is 4:15 by Bosveld Stereo en die tyd aan jou gebring deur Barbados Bar en Grill. Gaan en geniet 1 kg kraakvars ijsbaan vir net R159 van maandag tot vrijdag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar en Grill. Reg oor kan die dierentuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig. Geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers. 1 kg kraakvars Ashbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en een fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
0: Nou daar sy. Kom ons kyk bykie, wat is die ander story nou? Dit weer eens, maar net in die Verenigde Staten. Ja. Die wereld is maar die Verenigde Staten. Maar, wat is die eerste ding wat jy gedoen het op Facebook? Kom vraag jy so, kom ek lei in met hierdie ene. Wat was die eerste ding wat jy gedoen het op Facebook, behalwe nou jy profielfoto op te sit en sê, hey, kyk is ek. Jy het so bykie nuuskierig geraak, nee, toe gaan loop, kyk jy, waar is al daar die ou vriende van jou, jou ou schoolvriende, of miskien iemand in die kleuterskool wie sy naam jy kan het of wie sy gezicht jy vergeet het, en so ek het intendeel my ou klasmaat opgespoor, in graad 1, bijvoorbeeld, sy naam was Wouter Fourie, of is Wouter Fourie. Hy is in Australië, die laatste keer wat ek, as ek nou nog kennis het, is geloof ek, hy is nog in Australië. Hy het dan toe verhuis, klompie jare terug, maar Wouter Fourie is om sy naam. Facebook is een wonderlijke ding, maar dit gaan nie oor Facebook nie, want dit is, vind daar die ou vriend van jou, of ou vriendin, baie ou ver terug. Miskien het jy al reeds contact, miskien het jy nog steeds contact, miskien het jy nog al die tyd contact met daar die persoon, van door die tyd tot nou, maar ek meen, dit is wat ons doen. Ons het vriende en dis waarvoor ek eintlik dink Facebook vir my gehelp het is om te kyk waar is al daar die ou vriende. Ons het 'n bietjie kontak gemaak met hulle en nog 'n bietjie kontak gehou via Facebook en so. Maar dit is dit. Ons vier vandag daar die ou vriendskappe hier nou. Want ek meen, dit is wat jou gevorm het om meer vriende te maak en nog vriende te maak en net daar die kontak te hou. Want vriende, die regte vriende, is baie belangrik in 'n persoon se lewe. So ja, daar sy. Vir die lyn van die program gaan ek nou nie soos ou vriende speel nie, glad nie, want dit is Vrydag. Maar kom ons doen 'n Whiskey on You van Nate Smith.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Is Nate Smith, so whiskey on you. Ek het so terloopse vriendes net gekry so nou speel. Ormandy, die M1 Suid, is daar druk verkeer in die richting van Ormandy, die N1 westelike verbypad in die suidelike richting, is stilstaande voertuig op die N1 Suid by die Goue Hoofweg. N1 Daniëberg in 'n noordelike richting is daar 'n stilstaande voertuig aangemeld op die N1 Noord na Botalaan. N1 Noord, stilstaande voertuig voor die Bekloe Wisselaar. N1 Suid, stilstaande voertuig suid by Marokka verbypad. Die N12 Oos, stilstaande voertuig by N12 Oos na Rietfontein Wisselaar. N1 Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord voor Marokka verbypad. Pretoria, N1 Suid, 'n botsing en dit voor Sevak Magatulaan. Die N1 Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord voor die Vleene Piering Wisselaar. Staan stil die noot. Radio Kop, Christian de Wet weg is die verkeersligte buite werking by Rinjani Laan. So hanteer het maar soos 'n vierrichting stop, so jy daarby uitkom. 064-115-2281 is die nommer, hou dit veilig daar buiten. Het is eindelijk gewees om hier die snit te speel vir die, soek jy ou vriendskappe, weet daar die studie, ek gaan myself nie rarig herhaal nie, maar hier is die snit het eindelijk moet speel.

0: Is Esme Fox met misgeloop. Jy het vir Blake Shelter gehad met Friends, want ons spoor ons ouwe vriende op, of as uitnodiging, of iets wat hulle vier in Amerika, die wereld weet. Maar ja, dit is altyd lekker om te hoor wat jou vriende doen. En te sien, alles gaan daarom goed in die wereld met hulle ook. Reg, kom ons kyk wat gebeur met die nuus hoofdrekke, môre is 'n verwagte temperature, en dan ook sluit ons hierdie week se sport vir jou af. Reg, kom ons beweeg.
1: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feesgeld.
2: By Imiati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgat oplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@imiatigroup.co.za of besoek www.imiatigroup.co.za. Imiati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hoop pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
4: Bayerduiven Aftree Landgoed nooi jou na 'n braai en aftree opendag, Saterdag 19 September in die midstream area van Centurion. Kom geniet 'n heerlike lamspit, kuier saam en ontdek 'n nuwe manier van aftree. Besigtig splinternuwe huise en woonstelle te koop vanaf 1.1 miljoen of te huur vanaf R8,750 per maand. Koop jy op die dag, ontvang jy by Occupasie 'n slaglam as deel van jou aankoop. Skakel 0620-2000 of besoek retana.co.za.
5: Stilte op die stel.
6: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
5: Aksie.
0: Die nuusoftrekke word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Die geskorste adjunkt van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Okwanasie, is afgedank. Hy is in November verlede jaar geskors en word tans aangehou nadat borgtog aan hom geweier is in 'n moordsaak wat verband hou met die dood van die sakeman Emmanuel Mbenes. Die voorsitter van die staatsdienskommissie, professor Samora Fikeni, sê keringsprosesse vir staatsambtenare in Suid-Afrika word dikwels nie ernstig opgeneem nie en is onder standaard teenoor wat in ander lande toegepas word. En die Suid-Afrikaanse Kommuniste Party sê hy ondersteun die vakbond Kusatu se eendrag en die groter samehorigheid van die hele progressiewe vakbondbeweging. Volgende volledige nuus vanaand om 6 saam met Jeanette Vogt. Die hooftrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
7: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou vir die verwagte minimum en maksimum temperature en dit word geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
8: Bosveld Stereo weer.
0: Reg. Kom ons kyk na die temperature. In Gauteng is Pretoria 12.23, Johannesburg 9.21, Vereniging 11.20. Vir Mpumalanga, Zumbombela 15.16, Ermelo 9.17, Emlahleni 11.25, Standerton 11.18, Enskekuza 17.23. Limpopo, Polokwane 13.24, Palabora 17.26, Zinien 17.24, Messina 17.26, Lepalale 17.29 en Mokopane 13.27. Noordwes is Klerksdorp 13.23, Potchefstroom 12.23, Mafeking 15.24, Rustenburg 14.26, Vryburg 15.22. Die Vrystaat is Bloemfontein 11.20, Welkom 12.22, Bethlehem 7.18. Die Noordkaap is Abington 13.23, Kimberley 12.20, De Aar 8.18, Alexanderbaai 14.23, Springbok 16.25, Calvinia 10.25 en vir Sutherland is dit 5.19. Die Weskaap is Kaapstad 14.24, Vredendal 15.31, Riversdal 10.20, George 9.17, Woester 9.24, Beaufortwes 9.19 en Oudtshoorn 8.23. Vir die Ooskaap is Tsberga 14.21, Makanda 11.21, Nkoba 6.19, Robertsbrug Town 4.20, Kugompo City 13.20, Port St. John's 12.20, Umtata 8.19, Kumani 6.17, Konke is 10.19. KwaZulu-Natal is Durban 15.21, Richards Bay 16.21, Pietermaritzburg 10.19 en vir Ladysmith 10.18. Vir verdere weerinligting www.weatherisa.co.za. Temperature aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woon. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
0: Nou vir die sport en dit word aan jou gebring deur BB Silverton. Die Mpendula NV350 diensstel kos net R419.07. As ek ons kyk na die sportrekord vir Oulaas hierdie week en die opwindende jong veelsuidige agterspeler Luan Gilumi gaan na verwagting volgende maand na Pretoria verhuis nadat hy 'n kontrak met die Bulle gesluit het. Hy is tans nog op 'n kontrak by die Haie. Die Bulle se afrigter Johan Akerman sê dit beteken die 19-jarige Suid-Afrikaanse onder 20 ster wat heel agter en loskakel kan speel, sal nie beskikbaar wees vir die eerste Verenigde Rugby Kampioenskap toets volgende Saterdag in Italië teen Zebre nie. Hy het ook bevestig die Bulle probeer die Springbokke Malcolm Marks en Kwagga Smith na Pretoria lok. Biltong werk. Tennis is daar Amerikaner Brandon Nakashima maak vanjaar sy Laverbeker buiging as plaasvervanger vir sy landgenoot Ben Shelton wat onttrek het. Die 25-jarige het 'n goeie seisoen beleef waarin hy die eerste keer tot die wêreld se top 20 deurgedring het. Nakashima sluit aan by sy mede-Amerikaners Tyler Fritz en Leonard Tien, Alex de Minaur van Australië, Alexander Bublik van Kazakhstan en die Argentijn Francisco Cernadillo en kaptein Andre Agassi's wereldspan. Die competitie vind volgende naweek in die Auto Arena in Londen plaas. Terug met rugby, die Springbokke sluit hulle voorbereiding vir volgende jaar se wereldbeker toernooi af met 'n toets teen Fiji op die Polytech Stadion in Gosford, noord van Sydney in Australië die 18de September. Dit sal slegs die vierde keer wees dat die twee nasies kragte meet. Nou Springbok afrigter Rassie Rasmus glo Fiji sal sy span presies die regte soort uitdaging bied wat nodig is voor hulle titel begin verdedig. Die Bokke gaan in Australië probeer om 'n geskiedkundige derde 18e volgende titel te byt. Nou as weet die Fijiane is ernstig, né? Groot, sterk manne. So ja, dit gaan 'n uitdaging wees. Nog steeds bereik wie die kaptein van die Springbok vrouespan Babalwa Latsha sê hulle wedstrijdplan sal die sleutel wees om Wallis vanaand te klop in hulle eerste W15 wereldreeksstryd op Cardiff Arms Park. Die twee lande het al 8 keer te mekaar gespeel en Wallis het 6 keer uit die 8 gewen, insluitend in 2014 se wereldbeker toernooi. Latsha sê hulle het 'n spesifieke plan en manier waarop hulle wil speel om Wallis se verwagte skop aanslag teen te staan. En motorsportnieus is na die bekende Suid-Afrikaanse renjaer, die 41-jarige Robert Walk, is in Kempton Park Ekurhuleni doodgeskiet in sy loopbaan van byna 3 dekades. Het hy sukses behaal in items soos knortjore, toermotors en ander baanwedrenne. Sy prestasies sluit in die Suid-Afrikaanse Junior Knortjore Kampioenskap titels in 1995 en 97 en talle Formule Ford kampioenskappe. Uit van jaar sy tweede Simola Hill Climb titel as King of the Hill opgeraap. Motorsport Suid-Afrika sê Walk se dood laat 'n groot leemte in die sport. Dit was onnodig, ek weet. Dit is baie slegte nuus daardie, om die waarheid te sê. Maar dit is wat ek het vir jou sport in kort. Vir vandag en ook die week. Geniet jou naweek se sport en die braai wat daarmee saamgaan. En net so voor as die sport totaal afsluit, hier het te doen so effens met sport en dit is dat hulle maak bewustheid onder harsingskring in die wêreld vandag. So daar's baie van ons rugby spelers wat uitgetree het uit rugby as gevolg van erge harsingskring. En om uit te tree daarvan is 'n bietjie hartseer vir meeste. Byvoorbeeld Pat Lambie, net so vinnig te dink aan 'n naam. So ja, wees bewus van harsingskring, enige val wat jy kry, enige hou wat jy kry in die kop, fiets, hardloop, rugby, enige sport, enige ding. Moenie harsingskring onderskat nie, dit kan langtermyn nagevolge hê, nie goeie nagevolge nie. So wees altyd bedag en dra maar daardie valhelms of skrimhoekie of wat ook al, maar kyk uit, hanteer harsingskring redelik ernstig. Moet dit nie net sien as iets net nietigs nie, nee. Wanneer iemand sê, ek het hoofpijn as vol van harsingskring, maak die nodige stappe, ondersoek en kyk. Wees eerder veilig, nee? As ernstige nagevolge. Met dit gesê, die sport is aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Hulle het 'n spesiale aanbod op die Nissan NP200 petrol en diesel diensstelle.
8: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip top toestand hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

0: Goeie is net hierdie vir Bon Jovi, dis a whole lot of leaving. Dis van daar die Lonely Rover album van hulle af. Country album van Bon Jovi, net so terloops. Nou het jy gehoor van Irene Louise van Wyk met Stout vir, ek weet jy Stout vir die naweek, so ons kyk eers na die paaie.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handraad en automatische modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgeving. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Hartmark!

0: toe die deur.
1: Ah, dis beter. ISOBoard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer ISOBoard termiese insulasie in jou woning, kantoor of stoere en skep 'n knus binnehuise omgewing. ISOBoard is 'n geen gemors en vinnige selfdoen produk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. ISOBoard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry ISOBoard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
4: Dus kyk, staan sake met die verkeer tans, niks vreselik nuut nie, maar kom ons kyk. Pretoria, die N1 Suid, druk verkeer deur die konstruksie area in die rigting van Sefakumugatu Laan. N1 Suid se oprit tot Randskouweg, is daar 'n stilstaande voertuig by Randskouweg wat vertragings veroorsaak, die skou is verby. Ormonde, die M1 in die suidelike rigting, is daar stadig vloeiende verkeer in die rigting van Ormonde. N1 Suid, stilstaande voertuig Suid by die Goue Hoofweg wat vertragings veroorsaak. N1 Danieberg, snelweg in noordelike rigting, stilstaande voertuig by N1 Noord na Botalaan wat vertragings veroorsaak. Nog steeds op die N1 Danieberg in noordelike rigting voor die Vleene Piering Wisselaar is daar, lyk dit vir my, stilstaande voertuig opgeruim en die verkeer sal weer vloei. N12 Wes, stilstaande voertuig Wes voor Kliprivier Ryland veroorsaak druk verkeer. Ek glo hulle is ook besig met die opruimingswerk tans. En dit lyk het vir my is die story vir vandag en vir vanavond. Daar sê. Dankie vir die wat my op hoogte gebring het deur die week. Hoop almal gaan nou 'n bietjie naweek kan hou. Maak gereed vir die geselskap van Theo Netvoog die weer vanaf 6:00 met die nuus en ook vir die res van hierdie Vrydag aan se gesels. Ek en jy maak môre middag. Ja, ek staan 'n bietjie in vir Gilbert Bosch môre middag om 1:00. Dan doen ons die laat Saterdag middag dingetjie ek en jy. So van 1:00 môre middag as ek weer agter die mikrofoon. So ek sê nie nou tot sien nie. Ek sê daar tot dan. Hierdie is Christia Visser, Ek sal as jy sal en the Everly Brothers met On the Wings of a Nightingale. Tot môre dan.

0: T8 6500K glasbuislig. Dit was R39 en is nou net R20. En die Lin 2500 liter vertikale watertank met gratis pompbedekking, beskikbaar in verskeie kleure. Dit was R3199 en is nou net R2349. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
1: Stop!
2: Luister gauw hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
3: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
4: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
5: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
6: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
7: Bosveld Stereo Nuus.
8: In hierdie bulletin, die Verenigde Nasies vra verskerpte optrede teen Suid-Afrika se geslagsgeweldkrisis. Die voorsitter van die staatsdienskommissie sê die nuwe wet op die staatsdienskommissie is 'n mylpaal na 19 jaar en 'n Britse vrou word gered na haar ontvoering in Malawi. Goeienaand, ek is Thuneet Vocht. Die Verenigde Nasies in Suid-Afrika sê hy is diep besorg oor die onlangse moorde op verskeie vroue in Ekurhuleni, Gauteng. Die VN het gevra vir spoedige en deeglike ondersoek en vra die beskuldigdes of die skuldiges moet aanspreeklik gehou word. Daar word ook gevra vir strenger maatreëls om geweld te voorkom, vroue te beskerm en toegang tot geregtigheid te verbeter. Volgens die VN is die moorde 'n aanduiding van die voortgesette bedreiging van geslagsgeweld en 'n vrouemoord vir vroue en meisies. Die voorsitter van die staatsdienskommissie, professor Somododa Mfikeni, sê president Cyril Ramaphosa se bekragtiging van die nuwe wet op staatsdienskommissie is 'n mylpaal wat bykans 19 jaar in wording was. Mfikeni het die Matlanga-kommissie toegespreek en gesê die wet versterk die kommissie se onafhanklikheid deur om minder afhanklik te maak van die Departement van Staatsdiens en Administrasie. Hy sê ook die wet versterk die kommissie se vermoë om sy grondwetlike mandaat uit te voer en maak sy bevindings meer bindend. 'n Britse vrou wat in Malawi ontvoer is, is met haar gesin herenig na 'n polisieoptrede. Vier mans het die 47-jarige Nusrat Osman verlede week ontvoer. Die polisie sê die vermeende ontvoerders is dood tydens 'n skietery gedurende die reddingsoperasie. 'n Senior polisiebeampte is gewond, maar in 'n bestendige toestand. Osman is na redding hospitaal toe geneem vir behandeling en mediese ondersoeke. Die polisie sê die motief vir die ontvoering is nog onbekend en die ondersoek duur voort. Sportnuus, kriket, Ben Sawyer het na 4 jaar as afrigter van die Nieu-Seelandse vrouespan bedank na 'n omvattende hersieningsproses van die span se hoë prestasiestruktuur. Sy kontrak sou eers in Desember verstryk het. Sawyer se grootste prestasie was om die White Ferns in 2024 in Dubai na hul eerste T20 wêreldbeker te lei. Die spanbestuurder, Rachel Petit, gaan ook die span verlaat. Sawyer sê sy tyd saam die span was onvergeetlik en hy is trots op wat hulle bereik het. En dan laastens brandweerdienste in die Kaap, Wynland distrik munisipaliteit, sê brandbestryders veg steeds teen 'n brand in die berggange bo Simondium. Die brand woed bo die Plaasier Wynlandgoed en word vererger deur sterk wind en digte plante groei. Die munisipaliteit se woordvoerder, Joanne Otto, sê spanne van die munisipaliteit in Cape Nature werk saam om die brand onder beheer te bring. Maar die moeilike terrein verhinder brandbestrydingsvoertuie om die brandlyne te bereik. Dis die einde van die nuus, jou volgende nuusbulletin môreoggend saam met Willem Engelbreg om 7:00.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
8: Die rand verhandel teen R16.30 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.75 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,139. Die prys van goud is $4,351.36 per fyn ons. Die prys van Brent olie $105.72 per vat en platinum $1,799.50. En dan gaan sê ek vir jou goeienaand en baie welkom en dankie aan Roan Pienaar vir jou afgelope 2 ure agter die mikrofoon. Dankie Roan en 'n aangename naweek. Ek verhoor nou hy sê hy is môre 1 uur weer hier agter die mikrofoon in. So geniet dan in elk geval jou aand en môreoggend. Dan sê ek vir jou baie welkom van my kant as jy net saam met jou tot skyns voor 10 en dan gaan ons gou kyk wat gaan aan op die paai. Ek het gesien die pad is maar redelik besig toe ek self op pad hierheen was.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
8: Die N1 Dani Hubert deurpad in 'n suidelike rigting. Dit is 'n stilstaande voertuig daar by John Foster Laan en dan by die R21 in noordelike rigting stilstaande voertuig by Griffithsweg. Die N1 in Pretoria suidelike rigting stadig bewegende verkeer as gevolg van konstruksie en dit is by Sefakoom Gato weg. Gauteng die N1 suidelike afrit na die Randse Skou weg in die M79 is daar 'n stilstaande voertuig en is by die Rand Skou weg. Ormonde M1 maakie in suidelike rigting stadig bewegende verkeer daar, so hou my op hoogte en laat hou dit maar veilig op die paaie en ry maar net versigtig. En dan die hoofligte aan, dit is bewolk, of wel nie eers bewolk nie, dit is al sterk skemer met die onweer, so wees veilig. Hier is David Scobie om ons hier in te lei, dit is 'n lekker vrydag aand mos, Gypsy Girl.

0: So groet Roompie naar ons op die vlerke van die Nightingale. En dit is dan die Everly Brothers gewees.
1: Verfris jou huis en maak gereed vir die warmer maande. Kry die LED 4 voet 18 watt

0: Dit was Steve voorby gewees met sy Romeo's Juniors. Ingeskakel by Bosveld Stereo, die tyd 13 minute na 6, word aan jou gebring deur Mootsand en Klip.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip. In die moot vir die moot. Moenie van ons tuinafdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag. Net by Mootsand en Klip. Bel

0: En dit was dan Shania Twain gewees met haar Up en Gloom, so vat my so lekker op 'n Vrydag aand. Kom ons kyk wat gaan op die monitor van die verkeer.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In een westelike verbypad en is daar in 'n noordelike rigting 'n stilstaande voertuig en dit is net voor die Goue Hoofweg. In een Danieberg deurpad en dit is in 'n noordelike rigting is daar 'n botsing en dit is by die Vleende Piering Wisselaar. Die M1 Mike 1 in 'n suidelike rigting stadig bewegende verkeer by Boysens. Is al op die monitor, maar hou my asseblief op hoogte indien daar enige verandering is of iets op jou pad is wat nie op die monitor was nie. Paul Anka is nou volgende met sy steel guitar en a glass of wine.

0: Is dit wat ons gaan doen vanavond? Ja, verseker, gaan groot of gaan huis toe. Binnenkort vir jou die weer.
1: Jy het besluit om jou kaart te verkoop. Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daar gaan jy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
3: Bosveld Stereo weer.
0: Die streeks weervoorspelling vir môre, die 19de September, en dis uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng bewolk en koel, maar gedeeltelik bewolk vanaf die middag. Dit sal warm wees oor die verre noorde. Mpumalanga, bewolk en koel met tot warm met geenkele buie oor die ooste, sal in die middag gedeeltelik bewolk in die weste word. Limpopo, gedeeltelik bewolk tot bewolk en koel tot warm met enkele buie oor die ooste. Noordwesprovinsie bewolk, winderig en koel tot warm met enkele buie en donderbuie oor die weste. Die Vrystaat bewolk, winderig en koel met enkele tot verspreide buie en donderbuie oor die sentrale en westelike dele. Noordkaap bewolk, winderig en koel tot warm met verspreide tot wyd verspreide buie en donderbuie, behalwe oor die verre westelike dele waar dit gedeeltelik bewolk sal wees en koud oor dele. Die wind langs die kus sal sterk tot byna stormsterk suidoos wees. Die Weskaap, mooi weer oor die suidwestelike dele, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie oor die noordooste. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk oos tot suidoos wees, maar sterk langs die suidweskus. Die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koel, met enkele tot verspreide buie, behalwe langs die kus en aangrensende binneland, waar dit gedeeltelik bewolk sal wees oor dele. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noordoos wees en in die middag lig word. Oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koel met verspreide buie, maar met donderbuie oor die noorde. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noordoos wees. KwaZulu-Natal, bewolk en koel met enkele buie, maar verspreide buie langs die kus en aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal aanvanklik lig en veranderlik in die suide wees, andersins matig tot tamelik sterk oos tot noordoos. Minimum en maximums: Gauteng, Pretoria 12:23, Johannesburg 9:21, Vereniging 11:20. Mpumalanga, Mbombela 15:16, Ermelo 9:17, Emalahleni 11:25, Standerton 11:18, Skukuza 17:23. Limpopo provinsie Polokwane 13:24, Paliborwa 17:26, Tzaneen 17:24, Musina 17:26, Lepalali 17:29, Mokopane 13:27. Noordwes Klerksdorp 13:23, Potchefstroom 12:23, Mahikeng 15:24, Rustenburg 14:26, Vryburg 15:22. Vrystaat Bloemfontein 11:20, Welkom 12:22, Bethlehem 7:18. Noordkaap Appington 13:23, Kimberley 12:20, De Aar 8:18, Alexanderbaai 14:23, Springbok 16:25, Kalvinia 10:25, Sutherland 5:19. Weskaap Kaapstad 14:24, Vredendal 15:31, Riversdal 10:22, George 9:17, Woester 9:24, Beaufort Wes 9:19, Oudtshoorn 8:23. Ooskaap, Berga 14:21, Makanda 11:21, Kraddock 6:19, Graafreinet 4:20, Ooslonden 13:20, Port St. John's 12:20, Mtata 8:19, Kumani 6:17, Tongwe is 10:19. KwaZulu-Natal, Durban is 15:21, Richards Bay 16:21, Pieter Maritzburg 10:19 en Lady Smith 10:18. Ja, sekere dele word weer bietjie warmer, ander dele soos hier by ons so bietjie koel. Maar ons gaan nie kla daaroor nie. Hier is Electric Light Orchestra, So Serious.

0: Maar kom ons lig die dak vanaand, solank dit net jou eie een is. En dit is byna tyd weer vir die verkeersmonitor.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: En dan net tyd vir die verkeersmonitor.
2: Die Bosveld stuur jou verkeersmonitor.
0: Op die M1 maak 1 in suidelike rigting is daar stadig bewegende verkeer na die Crown Wisselaar. N4 Bekwena snelweg is daar in 'n oostelike rigting 'n botsing en is by die aansluiting na die N1 Suid. Dan Pretoria N1 noordelike rigting druk verkeer vanaf Stormvoorweg as gevolg van padwerke wat nog steeds daar aan die gang is. Gauteng N1 westelike verbypad in 'n noordelike rigting, stilstaande voertuig en dis voor die Goue Hoofweg. Indien daar probleme is, hou my op hoogte 064-115-2281 en dis dan as jy dit nou nog nie gehoor het op die monitor nie, dan kan jy vir ons laat weet. Baie dankie. Hou dit veilig op die paaie.
2: Van die een gunsteling na die ander. Dit is Bosveld Stereo.

0: is Amanda Light en dan dans ons. Ek het net gou nou gehoor van Chris, hy sê op die N14 Suid, net by die Muldersdrif afrit, is daar 5 voertuie in 'n botsing betrokke, so nog geen noodvoertuie daar nie. 5 voertuie in 'n botsing, N14 Suid, net by Muldersdrif afrit.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroup.co.za.
2: Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons

0: spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Beur en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
1: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
2: Kom ons staan saam met Letitia van Wyk. Haar galblaas moet dringend verwyder word en haar mediese fonds se wagtydperk is nog nie verby nie. Weens haar kroniese auto-immuunsiekte, Mycentia gravis, is sy hoë risiko tydens die operasie en kan hoë sorgbehandeling benodig. Die operasie moet in 'n privaat hospitaal plaasvind en die kostes en al die extras is ongeveer R120.000. As gevolg van haar siekte, wat haar sluk aangetas het, het sy al meer as 50 kg verloor en gebruik 'n Mickey tube vir voedselinname. Daarom kan sy as enkel ouer met 2 dogters, 12 en 15 jaar, nie gaan werk nie. 'n Back a Buddy veldtog is gestig om fondse in te samel. Gaan soek vir Letitia van Wyk by Back a Buddy. Dankie vir al die ondersteuning en bydra tot dusver van Johan en Renje van Wyk van Bosveld Stereo.
3: Hoërskool Hartbeespoort in samewerking met Kali Knoetse se Vleisdag bied 'n golfdag aan ten bate van liefdadigheid vir minder bevoorregte kinders van die skool. Die kinders kan net gehelp word met die nodige fondse. Baadjies kan geborg word teen R2000 of bloot donasies kan geskenk word. Die golfdag vind plaas die 2 Desember by Magalies Park Country Club. Afslaantyd is om 11 uur die oggend. Inskrywingsfooi per 4 bal beloop R3000. Dit sluit in 'n baanfooi, golfkarretjie en 'n ligte ete aan die einde. Vir meer besonderhede, kontak vir Louis-Marie Knoetse by 082-922-3607. 082-922-3607. Bergsig Tabernakel Woordbediening se Geloof Dans Akademie nooi almal uit om deel te wees van die tamboerijn vieringe wat elke jaar in September maand aangebied word in die Jesus Tuin in Hartbeespoort. Die vieringe vind plaas Saterdag die 26ste September vanaf 10 uur die oggend. Vir meer inligting kontak vir Dr. Niels en Renza van Sail by 079-927-7392. 079-927-7392.
1: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.

0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
1: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: Naweekklanke saam met Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Maar as Modern Talking's brother Louis gewees en is goeie naam vir my toe net, dis net so na 7 minute na 7 en ek vertrou dit gaan goed met jou, ek hoor daar is nou al vuurtjies wat brand, iemand laat weet het ook dat Maria Roberts, sy sê, die bure, daar lank al 'n vuurtjie aangesteek en die geure wat daar uitkom van die vleis wat gebraai word, maak ons sommer honger. Hier is Leanie May met Bel Bel Bel, die net saam met jou tot skyns voor 10.

0: The Foundation se Build Me Up Buttercup gewees, so uit 1967 sien ek toe nou, so lang terug, ek gedog is een uit die 70s uit, maar hier is nou, ek sien is nou alweer tyd vir ons vir eers vir die tydborg, is 14 minuut na 7, die tyd word aangebring die Bass Lake Lodge.
1: Opsoek na die perfecte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 kilometer buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Is Bosveld Stereo 107.5.

0: En is Garth Brooks met 2 Pina Coladas. Daar was Luke Bryan met 1 Margarita. Lekker vir die julle gaan daar.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

En nou, jy nou onthou jy, nee, die laat 70-79 was 'n cloud gewees het, damesgroep met 'n Save Me en dan Renee. En sy sing altyd so lekker en is 'n rock and roll medley. En ek vertrou dat jy 'n aangename aand het so ver saam met my in Bosveld Stereo hier op 'n Vrydag aand en dat jy allerhande lekker dinge beplan vir die naweek. Hier is 'n Kerdarin se blokparty.

0: Weet nie of jy so partijtje hou vanavond saam met ons muziek nie, maar hier is een skat daarin gewees met Block Party.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.

Dis Kid Rock se weergawe van Sugar Pie Honey Bunch. You know that I love you. Hier is Pieter Nodie om hier klaar te maak en dis 'n ry jy of bly jy?

0: Dis Pieter Nodee wat so lekker daar sing vir jou met Ry of Plein. Ek hoop jy gaan bly. Ek is nog saam met jou tot skyns voor 10. Ons gaan wegspring ons nuwe uur. Cycle Jesus Seduce Me Tonight. Ek kom met die film Flashdance.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis. Jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder. Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
3: Naweekklanke saam met Bosveld Stereo, hart van goud.

Dit is my ou enetjie na Beach Boys, Then I Kissed Her, nou net hy vir my so lekker 4 keer daar gestuur. Baie dankie daarvoor, ek vroeg sommer die hitte tot hier. Dis Aqua se Around the World.

0: Dit klink aangenaam. Aqua se Around the World, so ek gaan weer 'n toer gaan. En die Beach Boys se Then I Kissed Her. Die tyd is 16 minute na 8, word aan jou gebring deur die Plase Gat.
1: Terwyl die stad se geraas deur die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plase Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plase Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
2: Die vonk in jou radio, sit 'n vonk in jou oor. Luister na Bosveld Stereo vir 'n vonk in jou toekoms.

Was Chili met For Your Love, hy net na Steve Hofmeyer se 12:00, maar dit is nie 12:00 nie, dit is nou byna 8:30. Hier is die Goo Goo Dolls, Over and Over.

0: Al Stereo TV goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: Aksie.

Alison Moye, voorheen ook, voor sy solo gegaan, was sy hoofsanger gewees van Yazoo, met Is This Love, was groot treffer van haar gewees in die 80er jare. En hier is Blackbird. Good Old Fashioned Love, jy is ingeskakeld by Bosveld Stereo, en nou, jy kan online luister, www.bosveldstereo.co.za, of dan ook op die toepassing, wat jy op die foon kan aflaai.

0: Dis David Fury met Grotman. As jy hom soek, dan gaan soek jy hom daar by David Fury. Dis 'n Blackbird gewees met Good Old Fashioned Love en dan gaan ons binnekort luister na Mel C, een uit 1999 van haar met I Turn to You, so was ook voorheen van die Spice Girls.
1: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising. Wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: Die 90s, Bosveld 107.5.

0: Vanaand ek en jy in Bosveld Stereo.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012 252 3435.

Want dan net gegooi, verskoning. Hierdie enekie bykie stil kry, laat ek dan net kan sê goeie naand weer. En dit was Bad Boys Blues, Love Is In The Sand, kan ek gelis nou weer my laaste uur vir die week, saam met jou 2 minute na 9, en is goeie naand van my, Thuniet, baie welkom. Waar vanaf jy oorals in die wereld ook luister, welkom daar uit Portugal uit ook. En hier is Dodo Nyoka, sê Janneman. Geniet dit saam met my. Ek is nog saam met jou tot skyns vir 10.

This orchestral maneuver is in the dark and sailing on the seven seas. Dodo Nyoka Hard met sy Janneman, Janneman. Pieter Koen sê, hierdie Vrydag aand is altyd vir my ook lekker. Dis 'n fees.

0: Dis 'n fees saam met my, hoe vertrou ek? En dan is die tyd nou 17 minute na 9, word aan jou gebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, cool, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Ek het nooit die voorreg gehad om 'n vertoning van Joe Dolan self te sien nie, maar wat ek gehoor het, is altyd so energieke vertoning gewees en hierdie ene laat ek altyd, kan jy sommer hoor hoe lekker kry hy. Joe Dolan, you're such a good looking woman. Is Pieter Smith met die heel beste lekker.

0: Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.
1: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge by die Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembadvermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembadvermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

En dit was allemaal like die enige wees van Dr. Hook in The Hook, nie Hoek, nie Hoek, and The Medicine Show met Baby Makes a Blue Jeans Talk. Dan was daar George McRae, so Rock Your Baby, en JC, dis ons rol op 'n Vrydag.

0: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
1: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
0: Is dit nie duur nie?
1: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
0: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
1: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
2: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Van die een gunsteling na die ander. Dit is Bosver.

Hoi, wat is dan nou beter as Neil Diamond's America? Het is tyd vir my om vir jou te groet, vir my laaste een gewees vir hierdie week. Ek is dan weer maandag hier tussen 6 en 10. Laat het met jou goed gaan, daar waar jy ook al vanaf luister. Jy kan net so voortgaan, want dit is nou die beurt van Dewald Viljoen. Hy het ook vir jou 10:30 weer die volledige weervoorspelling vir môre. Bietjie koelerig weer, nee, lyk het vir my. Maar dan gaan ons weer bietjie warm kry. Hier is, ek speel al uit met Teens Jordaanse liekieboer Mengelmoes en dan is daar lekker naweek een wat Kimmy los, Abba se Rock Me. Van my Thinie dan tot ziens, tot maandag.

Moules in sy fles 1, 2, 3, sy, 5, 6 Boy van die suburbs gaan keier genat Die lang na week sak hy ja Gubs toe en weer terug 1000 cc brol dier die lucht Hy luister na Elvis en die hartseer Sons en sisters is die speel ook saam op die Hawaiian gitaar Kabouter by die voorrek en een visstek in die sit vertrek Het eiding by die deur waar die gogaas laat

0: Vier net voort met jou op so lekker noodlosie op 'n Vrydag aand by Boswell Stereo. Dit was Emma en Rock Me. Vier net natuurlik weer terug agter die mikrofoon. Maandagmiddag, so om en by 6 uur se kant. En dan kan jy weer saamkuier. 4 ure se goeie musiek, goeie geselskap elke weeksaand. Ons gaan 'n vinnige draai by die winkels maak en dan gaan ons die nuwe uur binne gaan met so 'n bietjie country klanke van Pam Tillis. My Crazy Life, my Vida Loca. Daarna gesels ek en jy verder.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Ek is Lisette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

My Crazy Life, me weer hulle. Goeienaand, baie welkom by die Hart van Goud. Dit is 'n minuut na 10 op 'n Vrydag aand en jy luister na die Laatnag saam met my Dewald Vleuen. Ek en jy kuier saam tot so kort voor 1:00 môreoggend voordat ons gaan oorgee aan John Lombard. En tot dan is dit goeie musiek wat vir jou lê en wag. Soos jy net ook geregtelik gesê, is dit so om by 10:30 môre se weer kan jy daarom 'n ideetjie kry van wat om te verwag. Ek sien hulle sê dit gaan so 'n bietjie koeler wees, maar ons sal sien wat sê die temperature. Op die musiekfront, ons het nou al reeds begin met daai lekker enetjie. Ek sien in hierdie eerste paar minute musiek van Demis Rousseau, Jay en Irene Louise van Wyk. So 'n bietjie later maak Elvin Stardust te draai en hy Dien is op die lys en Gerard Stein en die manne. So ja, interessante musiek wat vir ons lê en wag in hierdie eerste uur van die Vrydagaand program hier by Bosveld Stereo. Ons word dit nou verder, hierdie is Roan van der Kuil met Die Leeukuil.

0: Die man bring daai sterk Griekse invloed maar deur, né? Demis Rousseau, When I'm a Kid. Interessante titel ook. Bring ons uit by 14 minute oor 10 hier by die Hart van Goud. Die tyd word aan jou gebring deur Hanie die Lonmouwers. Vir meer inligting is jy welkom om hulle te skakel op 083-305-7085.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.

0: Ons bietjie diep in die argiewe gaan grou vir daai ene, Dani Botha en die lewe. Dis amper tyd vir ons weervoorspelling. Voor dit gaan ek gou vir jou ons TV goues promosies die 'n vinnige waarskuwing. Die promosie wat ek nou vir jou speel is nie die kompetisie nie. Luister uit vir wanneer jy daai TV goues temalied hoor vir die kompetisie. As jy nou inskryf, gaan jou inskrywing ongelukkig verwerp word deur die stelsel. Slegs inskrywings wat op tye inkom wanneer ons die promosie speel, is geldig vir die kompetisie. So luister maar mooi in die toekoms. Dat jy nou nie te veel inskrywings instuur wat dan nou nie gaan kwalifiseer nie.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
3: Aksie.
0: Hierdie weervoorspelling word vir ons geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
4: Bosveld Stereo weer.
0: Wel, hier volg ons weervoorspelling vir môre, die 19de September 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Ons begin in Gauteng. Bewolk en koel. Dit word gedeeltelik bewolk vanaf die namiddag en dit sal warm wees in die uiterste noorde. Mpumalanga is bewolk en koel tot warm met geïsoleerde buie en reën in die ooste wat teen die middag gedeeltelik bewolk word in die weste. Dan Limpopo gedeeltelik bewolk en koel tot warm met geïsoleerde buie en reën in die ooste. Noordwes-provinsie is bewolk, windrig en koel tot warm met geïsoleerde buie en donderbuie oor die weste. Vrystaat, bewolk, windrig en koel met geïsoleerde tot verspreide buie en donderbuie oor die sentrale en westelike dele. In die Noord-Kaap, bewolk, windrig en koel tot warm met verspreide buie tot wyd verspreide buie en donderbuie behalwe in die uiterste westelike dele waar dit gedeeltelik bewolk en koud sal wees op plekke. Die wind langs die kus sal sterk tot byna stormsterkte suidoos waai. Oor na die Weskaap, mooi weer in die suidwestelike dele, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm met geïsoleerde buie en donderbuie in die noordooste. Die wind langs die kus sal matig tot vars oos tot suidoos waai, maar sterk langs die suidweskus. Weselike helfte van die Ooskaap is het bewolk en koel met geïsoleerde tot verspreide buie en reën, behalwe langs die kus in die aangrensende binneland, waar het op plekke gedeeltelik bewolk sal wees. Die wind langs die kus sal matig tot vars noordoostelik waai en teen die middag lig word. En dan in die oostelike helfte van die Ooskaap is het bewolk en koel met verspreide buie en reën, maar donderbuie in die noorde. Die wind langs die kus sal matig tot vars noordoos waai. En laastens KwaZulu-Natal bewolk en koel met geïsoleerde buie en reën, maar verspreide buie langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal aanvanklik lig tot veranderlik in die suide waai en andersins matig tot vars oos tot noordoos. Nou vir die allerbelangrike temperature, ons begin in Gauteng, Pretoria 12:23, Johannesburg 9:21 en Vereniging 11:20. Mpumalanga, Mombela 15:16, Ermelo 9:17, Emlahleni 11:25, Standerton 11:18 en Skukuza 17:23. Limpopo provinsie, Polokwane 13:24, Palaborwa 17:26, Tsanin 17:24, Musina 17:26, Lepalale 17:29 en Mokopane 13:27. In die Noordwes, Klerksdorp 13:23, Potchefstroom 12:23, Mahikeng 15:24 en Rustenburg 14:26. Vryburg 15:22. Oor na die Vrystaat, Bloemfontein 11:20, Welkom 12:22, Bethlehem 7:18. En dan Noord-Kaap, Upington 13:23, Kimberley 12:20, De Aar 8:18, Alexanderbaai 14:23, Springbok 16:25, Kalvinia 10:25 en Sutherland 5:19. Weskaap lyk soos volg: Kaapstad 14:24, Vredendal 15:31, Riversdal 10:22, George 9:17, Woester 9:24, Beaufort Wes 9:19 en Oudtshoorn 8:23. Ooskaap: Gqeberha 14:21, Makanda 11:21, Kraddock 6:19, Graaf-Reinet 4:20, Oos-London 13:20, Port St. John's 12:20, Umtata 8:19, Kumani 6:17, Konse 10:19 en laastens KwaZulu-Natal, Durban 15:21, Richards Bay 16:21, Pietermaritzburg 10:19, Ladysmith 10:18. En dis dan dit. Vir meer inligting is jy welkom om hulle webwerf te besoek by www.weathersa.co.za. Nou, hierdie weerberig was vir ons geborg deur Lots of Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
4: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

Immer gewilde Henriette met die bittersoet van liefde voor het Gavin Edwards en Sparks. Bring ons uit by so 11:15 hier by die Hart van Goud. Hoe vinnig vlieg hier die eerste 3 kwartier van 'n vrydag aand laatnag nie verby nie? Ek het, wel my naam eerstens is Deval Vloem, ek en jy keier saam tot so 1:00 nog. En ek hoop jy het 'n uitstekende week gehad, dat jy reg is vir die naweek wat voorlê. Ongelukkig nou nie groot rugby hierdie naweek nie, dis nou agter ons vir 'n rukkie. Maar ja, ek is seker, daar gaan nog steeds iets wees wat jy kan vermaak ergens oor die volgende 48 uur. Natuurlik volgende naweek, amper lang naweek, as jy Vrydag wil afvat, dan maak jy dit sommer 'n lang naweek. Kort werksweek wat dan vir ons voorlê. Op my speellys volgende om hierdie uur klaar te maak, ons het Bruce Springsteen saam met Sam Moore, Soul Days wat nou vir ons het begin, Karen Zoid se Airplane Jane, en dan het ons nog tyd vir so 1 of 2, ons gesels oor hulle, wanneer ons klaar na Karen geluister het.

Karen Zoe, die stem wat nou al internasionaal aandag getrek het onder die mense wat van rockmusiek hou, daar is Aeroplane Jane gewees voordat Bruce Springsteen Sam Moore se Soul Days. Ons is op die einde van die uur, ek het vir tyd vir Quentin Prinsloo, jy is die een en ons gaan die uur uitspeel met Eruption, One Way Ticket to the Moon.

Eruption, so one way ticket to the moon. Die laaste een van daardie uur is op die kop, 11:00, hier by Bosveld Stereo op 'n Vrydag aand, laat nag, saam met my Dewald Verleen. Welkom, as jy pas jy by ons aangesluit het, laaste uur van die werksweek, ons gaan het oordentlik afsluit en dan gaan ons so saam die naweek verwelkom. Kom ons kyk, Mungo Jerry gaan het vir ons begin in the summertime, amper hier so, ek voel het al so amper in die lig. Jennifer Zamorio net daarna, die foto cheap tricks, the flame. Dis ons eerste drenerij vir hierdie laaste uur van Vrydag. Daar lê nog heel wat goeie muziek voor, onthou ook aan die einde van hierdie uur. Ons laat aan doordenking, bly gerus ingeskakel daarvoor. Kom ons gaan weg, of ons spring weg eerder. Ons gaan nie weg, ons bly net hier so by Bosveld. Ons spring weg, Mungo Jerry in the summertime. We'll be right back.

Epiese rockballade daar so uit die 80s, Cheap Trick en The Flame. Voor het, Jennifer Samorio, die foto en Mungo Jerry in the Summertime. Dit is kwart oor 11 by die Hart van Goud, Belinda Kahle, hy volgende op die lys, Live Your Life, Be Free.

Suid-Afrika eie Freshly Ground Doobie-Doo, voordat Eden, baie bekende in 54 5de straat, en ons het weggespring met Belinda Carlisle se Live Your Life Be Free. Ons is by 27 minute oor 11 uur by Hart van Goud, tyd vir James Bay. Here is Give Me The Reason.

Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: Life.
1: The Campbell Cell 2 en Sexy Life. Dit bring ons uit by 11:45. Ons staan aan die einde van nog 'n dag hier by die Hart van Goud. Tyd vir 'n laaste 3 snitte, dan is dit ons laat aan oordenking. Ek gaan vir jou dit begin met Pussycat. It's the same old song. Ek het Phil Coulter se pragtige Tranquility instrumentale nummer. En dan Darlene Shek, Shout to the Lord.

Weer eens, baie welkom Bosveld Stereo luistervriende by die oordenking. Dankie weer vir jou tyd saam. Ek wil uitnooi om die skrif te open of net om saam te luister na Hebreërs 10. Ons lees daar van vers 32 tot 39. Hebreërs hoofstuk 10 vers 32 tot 39. Opskrif in die Bybel is volhard in die geloof. Dink terug aan vroeër dae toe God julle tot die lig gebring het. Hoe julle in die stryd staande gebly het, toe julle baie moes ly. Deels is julle deur beledigings en vervolging openlik tot bespotting gemaak, en deels het julle gely, omdat julle vereenselwig het met ander wat hierdie dinge oorgekom het. Julle het met die gevangenis meegevoel gehad en toe op julle besittingsbeslag gelê is, het julle dit met blymoedigheid aanvaar, omdat julle geweet het dat julle 'n besitting het wat beter en blywend is. Julle geloofsvertroue moet julle dus nie prys gee nie. Dit hou groot beloning in. Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het. Nog net 'n kort tydjie en hy wat kom, sal kom en nie talm nie. En wie deur my vrygespreek is omdat hy glo sal lewe, maar as hy terugduins, het ek aan hom niks meer nie. Maar ons is nie die wat terugduins en verlore gaan nie, nee. Ons glo en ons sal lewe. Ons lees net tot sover. Nou vriende, om op God te vertrou, beteken dat ek en jy moet besef, God weet beter. In enige omstandighede, vir enige besluit wat jy moet neem, maak nie saak hoe groot of hoe klein nie, is dit altyd goed om eers boeke te vat, as ek het so kan stel, met die Vader. Bid, vra vir leiding, vra vir insig en laat jou pad vir jou oopgaan. Kom ons sluit die oë. Vader God, help ons asseblief om U gelukkig te maak deur op U, deur dik en dun te vertrou. In U naam alleen vra ons dit. Amen.

Geestelike klanke vroeg op 'n Saterdagoggend hier by ons serie. Dit was Ruth met Hold On. Goeiemôre en welkom by die laatnag, of moet ek eerder sê vroeë oggend, saam met my Dewald Viljoen. Ek het nog saam vir so 40 minute voordat ons oorgee aan John Lombard, en dit is 'n goeie uur se musiek wat vir jou voorlê. Ek dink ons begin Saterdag reg. Ek kyk gou vinnig hier op die lys af. Ek sien die Beatles heel eerste. Ek sien Blondie se naam verskyn. Maria, Jean Boucher, Cher, Caroline van Jaarsveld, die Bangles. Dit is 'n hele rits groot name in die eerste uur van Saterdag. Ek dink dit is die manier hoe ons het gaan begin. Net die manier om jou naweek ook op die regte voet af te skop. Jou eerste Beatles, Paperback Writer.

0: Begin die Saterdag klank is sommer vroeg hier by Bosveld. Dit was Ryk Kleinhans. Laat hy loop voor het Blondie se Heart of Glass. En die Beatles, Paperback Writer, vir ons die drenerij afgeskop. Snou op die kop 12:15 hier by die Hart van Goud. Die tyd word aan jou gebring deur, verskoon toch, 11:45. Tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Boswell Stereo en Dubai Private Game Lodge buite Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

country klanke van die groep High Valley met The River Still Running, voor het die tydlose Share All or Nothing. Ook een loopbaan wat al oor iets so 7 dekades loop, nee, die vrou het net nie een einde nie, maak nog steeds muziek en tree nog steeds op. Ek sien dis kort voor 1. Tyd vir my Dewald Vlieren om te groet vroeg op hierdie saterdagoggend. Ons gaan oorgee aan John Lombard in 'n paar minute van nou af. Ek los jou soos gewoonlik nie met heeltemal leë hande nie. 1, 2, 3, 4 snitte. Anneke, toe ek jou sien, Sam Hunt, Hard to Forget. Verskoon toch, Hard to Forget. Karleen van Jaarsveld en die pragtige hande. En dan die Bengals. Een groot treffer van hulle, Walk Like an Egyptian, wat jou gaan terugvat na die 80s toe, so op die einde van die eerste uur van saterdagoggend. Soos gewoonlik, vanavond 9 uur skuif ek weer achter die mikrofoon in, keir ek en jy weer saam vir so 4 ure, en ons maak saterdag ook so saam saamtla, en ek het dan die voorreg om sondag saam met jou te begin. Tot dan gaan ek jou sê, geniet die saterdag, temperature lyk lekker, so gaan nie te warm wees nie, nie te koud nie. Net die regte weer vir 'n saterdagoggend. Tot vanaand, voorspoed, sterkte, mooi loop.

0: kans. Moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
1: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
0: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
2: Jy het geluister na The Bangles, Walk Like an Egyptian, voor dit Karleen van Jaarsveld se hande en Sam Hunt, Hard to Forget. Dit is natuurlik waarmee Dewald ons groet vanmôre. Dit was aangenaam gewees. Baie dankie Dewald. Veilig terug ry huis toe tot ons mekaar môreoggend weer raakloop hier by die ateljee. Goeiemôre as jy nou net ingeskakel het. My naam is John Lombard. Ek en jy is saam tot 5:00 toe vanmôre en ek moet vir jou sê hier lê mooi klanke wat vir my in jou voorlê. Onthou ook asseblief dat die versoekprogram tussen 3 en 4 is, so maak seker jy stuur jou versoeke vroegtydig in want hy word nogal gou gevul. En dan mis jy uit, dan moet jy nou nog 'n week wag, verstaan jy? So stuur daai versoeke in en dan, soos ek altyd sê, as ek hom het, speel ek hom, as ek hom nie het nie, dan is dit mos nou vanselfsprekend dat ek hom nie kan speel nie. Jy kan so maak by 064-115-2281 en dan laat weet jy vir my bietjie of jy kan net vir my goeiemôre sê as jy ook sou wou. Dankie ook vir almal wat aanlyn luister by boswellstereo.co.za en ook almal wat op die toepassing. Dit is natuurlik baie eenvoudig. Laai hom af, druk speel en dan gaan ons oral saam jou. Nou ja, ek hoop jy gaan hierdie paar ure saam met my geniet. Dit gaan vol 4 ure wees. En as ek so kyk na wat ons mee gaan begin, dan kan dit net beter gaan. So ons begin hoog met John Travolta en Olivia Newton-John se You're the One That I Want. Dan gaan ons na Kenny Rogers se Lucille toe en Gerard Stein vra net vir jou. Goeiemôre en baie welkom.

Dan as Gerard Stein vra net vir jou, voor dit Kenny Rogers se Lucille en dan ons die uur afgeskop met 'n grootetjie. John Travolta en Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Nou ja, ek kon net gou vinnig noem dat dis hoekom dit belangrik is om daai toep af te laai, want dan kan jy hom op 'n seilboot vat. Kas en Karika vanaf 'n seilboot in Stellenella in Uruguay stuur vir ons almal groete hier in Suid-Afrika. Hulle vang so 'n bietjie vis. Te heerlik. Ek moet sê hierdie vis lyk nogal belovend. Genigtig. Dit kan lekker raak. Nee, kom ons gaan aan met klanke. Ek het vir jou volgende Katrina and the Waves. Love, shine a light.

0: Katrina and the Waves, Love Shine a Light. Nou ja, dis kwart oor 1 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur 'n vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

Jason Bradley, Love is Good for the Heart. Voor dit Andre Swartz, Ek wil jou nooit weer sien, en Don Stetson, Yellow Rose of Texas. Nee, goeiemôre, as jy nou net ingeskakel het, baie welkom. Ek sien die versoeke stroom in, so maak seker jy kry joune in. Dit is natuurlik vir ons versoekprogram tussen 3 en 4. Ek het vir jou klanke nou van Rio Speedwagon, In Your Letter. Dit is natuurlik daar die 80s uit. Dan het ek ook vir jou uit die 60s uit, gaan ons nog so 'n bietjie terug, met Joe South, Games People Play, en dan kom ons so 'n bietjie nader aan die 70s met The Pointer Sisters, se Fire.

0: Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: Aksie.
2: Hier is Klanke van die 60s, die hart van goud, Bosveld Stereo.

aangename dreunery. Daai was The Pointer Sisters met Fire for the Joe South Games People Play in Rio Speedwagon se In Your Letter. Nou ja, ons gaan aangaan met plaaslike klanke van Elof se Johnny Blow. Net so 'n bietjie om daai heupe los te kry. Dan gaan ons die is darma mooi. Die is darma mooi. This Journey Don't Stop Believing, en dan gaan jy sommer luister na Saragossa Band se Pas le Peur. Wat natuurlik net beteken, please no more crying. So eenvoudig soos dit. Hier is Elof.

Papa Blay. Met ander woorde, Please No More Crying deur Saragossa Band. Dan het jy ook geluister na Journeys, A Don't Stop Believing, 'n groot treffer, en Elof se Johnny Blow. Nou ja, dankie vir al die versoeke wat sover inkom, soos ek sê, dit stroom in. So maak seker jy stuur joune in by 0641152281, dis ons musiekprogram, versoekprogram, speel altyd muziek. Dit is natuurlijk tussen 3 en 4 vanmorgen, so amper kom ons daar. Hier is Anna Sonnekus, Atmosfeer, Johnny Neal, Red Race, goeiemorgen.

Janiel Redress. Zanna Sonokus se atmosfeer. Nou ja, ons gaan hierdie uur afsluit. Ongelukkig, maar ons moet. Die tyd stap aan en ons moet aanpas, nie? Ek weet nie waar dit vandaan kom nie. Maar in elk geval, ons gaan hierdie uur afsluit met Lauren Copley se Kentucky Blues en dan Afrikaanse klanke van Damien Beer, Lewenslyn. Dan sien ek vir jou by die nuwe uur.

'n lekker noot om hier af te sluit. Dit was Damien Beer met Lewenslyn voor dit Lauren Copley se Kentucky Blues. Dis nou so 2:00 hier by Bosveld Stereo en my naam is John Lombard. Ek en jy saam tot om net so 5:00 toe vanmôre met heerlike musiek en onder andere die versoekprogram tussen 3 en 4. En as ek nou kyk wat al ingekom het, dan gaan ek vir jou sê dit gaan nogal iets spesiaals wees. Ek sien vreeslik uit daarna. Ons gaan bietjie lyf skud, ons gaan bietjie die tissuekies uithaal en ons gaan so bietjie iets van alles. So ja, onthou dit is jou musiek, jou keuses. Ek het absoluut niks daarmee te doen nie. Ek is onskuldig. Maar ja, stuur hulle in. Ek het nog so 'n paar plekkies oor. Jy kan vir my so maak by 0641152281. Nou ja, kom ons skop hierdie uur af, ook met 'n grootte. Elke uur lyk vir my gaan afskop met 'n grootte. Dit is vir my heerlik. Hier's Meatloaf, I'd Lie For You. Dan gaan jy luister na Goombay Dance Band, so Aloha Hu, Until We Meet Again, en Dion Himan, Vat Nog 'n Kans. Nou ja, vat nog 'n kans en bly ingeskakel by Bosveld Stereo.